0: acercarnos o mesmo chegar aos 30.
1: Ajá. Bueno, como será a vindeira semana, cando menos os primeiros días?
0: Pois na vindeira semana vamos comenzar mañá luns nunha zona de intermedia entre as altas baixas presións. Co avance da mañá vai nos ir rozando unha fronte pouco activa, por tanto, a medida que avanzando a mañá irase anobrando o ceo, xa teremos a final da mañá unha precipitación feble, especialmente no oeste, no sureste da provincia da Coruña. Co transcurso da mañá, especialmente pola tarde, teremos chubascos, tanto no interior da provincia de Coruña, no interior da provincia de Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. En tal caso serán chubascos de carácter intermitente, serán febles. Non se espera mañá luns precipitación ni no leste ni no sur da comunidade. Os ventos soprarán do norte, serán moderados e as temperaturas con tanta nubosidade mañá luns descenderán valores a prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 25 graus. A partir do martes, sobre todo na zona do mércores, vamos a recuperando esa influencia ciclónica, o anticiclón vai collendo posicións, vai se tomando fuertes a partir do martes, mércores, xa vamos hacia un tempo máis seco, con ceos moi abertos, con circulación do nordeste, con subida de temperaturas que parece xa de cara a finais de semana, xa moi probablemente esteamos a por riba dos 30, incluso en unha zona localmente dos 35 graus.
1: Bueno, pues a partir de do martes, en a tempo... Pues...

0: De esta mañana 30 minutos, en 8 días, a selección española debuta no mundial. Vais a vivir un xeito moi especial en Burela, porque é sabido que a localidade de Mariñá pues, alberga dende hai moitos anos unha importante colonia de caboverdianos, unha comunidade de caboverdianos que viven en perfecta sintonía nesta localidade. De feito, ese día vais a celebrar un festival que leva por nome De Cabo a Cabo. Habrá música, cultura e, por suposto, deporte. Anxo Ferreira, o noso convidado e director creativo do mesmo. Anxo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Moitas gracias por chamar.
0: Bueno, aquí falamos do modelo Burela, non? Tantas veces en Burela sacase peito do que significa a palabra integración, que para algúns é moi difícil, para moita xente no presente. Falar de integración parece que é falar de utopías, de imposibles, por intereses que, bueno, en fin, non veñen agora o caso, pero sí. O certo é que en Burela, cos caboverdianos ou cos filipinos, con tantas nacionalidades que viven nunha localidade de 10.000 habitantes, pues non hai ningún tipo de problema. Non sei se este, digamos que, o xerme, o orixe desta celebración, deste festival, Anxo.
1: Sí, a idea é proxectar unha imaxe positiva acerca da multiculturalidade, non? Que en Burela, claro, pois é excepcional. Bueno, tamén reflexionar un pouco acerca da situación, porque, como ben dís, pois en todo o territorio, xa non só aquí na Mariña ou en Lugo, sino que en toda España, pois neste momento hai unhas correntes moi moi importantes, non? De xente movéndose e desplazándose e vivindo en lugares que non son os da súa orixe. Neste traballo que estamos facendo un pouco de diseñar, pues, básicamente a festa o día 15 de ver o partido ás 6 da tarde, que estades todos convidados, e de celebrar un pouco este primeiro partido da historia de Cabo Verde nun mundial, de celebrar cos nosos compañeiros caboverdianos. Tamén era un pouco de reflexionar sobre este tema, non? Xusto agora falabas da palabra integración e falando con a socióloga da Universidade da Coruña acerca deste tema, falábame de que a integración que é un termo bastante complexo e que incluso que la consideraba que estaría ben hasta evitar, porque non é todo real e hai moitas cousas que mellorar.
0: Como deberíamos de decir entón, Anxo? Acepto, bueno, por suposto, a corrección.
1: Bueno, non sei, é que a mí sorprendeu-me tamén, porque eu tamén lle falei de integración a Antía, esta rapaza, e bueno, hai xente que sabe moito do tema e que ten moi analizado o tema. Uh-huh. Entón, ela falábame de convivencia, de interculturalidade.
0: Perfecto.
1: De,
0: sí, sí.
1: Sí, pero a integración decíame que era un termo casi utópico, non? Porque ao final son culturas diferentes e entón, bueno, como che digo, Félix, esta propia investigación acerca do tema, pois por exemplo, con isto que che estou dicindo agora, pois é super interesante, non? Como poñer o foco sobre cal é a situación real en Burela e bueno, xerar esta imaxe positiva e de celebración, por suposto.
0: Bueno, antes de falar do festival e afondando en ese concepto de convivencia, Anxo, xa ninguén en Burela, ninguén, pode negar que, por exemplo, pues, a comunidade caboverdiana chegou hai décadas a aportar, non? A cubrir postos de traballo, non? Isto lle explicas a alguén que non sexa de Burela, que aí o 100% dos burelaos entendedes que tanto caboverdianos como, insisto, outras nacionalidades chegaron a aportar e que todo o mundo está con esa idea, e é de verdade moi gratificante, non?
1: Sí. De feito, todo o mundo está moi contento, pero tamén creo que é importante dicir que, e na análisis despois un pouco máis profunda, tamén os traballos cos que se foron quedando siguen sendo os peores, digamos.
0: Sí, eso é verdade, claro. É man de obra que venga a suplir pues, os postos máis duros, ¿no?
1: Claro,
0: pues no bar ou unha construcción.
1: Exactamente. E sí. De feito hai unha situación que, bueno, eles chegan pola construcción de Alcoa e despois quedanse, pois, obviamente, polos postos de traballo no mar. Pero bueno, nos últimos 50 anos, que é o que levamos aquí en Burela Bueno, teño 35, pero o que
0: De
1: leman aquí
0: expansión, podemos
1: Burela,
0: decir, ¿non?
1: sí, pois digamos que costa un pouco, non? Como que esa prosperidade, esa igualdade de oportunidades se faga efectiva, sabes? De todas maneiras, o que diste, a convivencia, por suposto, é maravillosa e bueno, creemos que é un exemplo para moitos outros sitios, non? Onde está empezando a ocurrir xa máis xeralmente.
0: Sí, de verdade que sí. Axuda tamén, en este caso nomeadamente, coa comunidade de Cabo Verdiana, pois a afinidade idiomática, non? Porque temos que lembrar que Cabo Verde, como excolonia portuguesa, pois os caboverdianos, bueno, ademais de ter ese criollo, ese idioma local, pois falan tamén portugués, polo que, bueno, eso tamén axudou, non?
1: Sí, pero é bastante sorprendente tamén a facilidade e a rapidez coa que aprenderon o idioma e o falan dunha maneira maravillosa. Eso quere decir tamén o xesto deles de adaptación bueno, tremenda ao chegar aquí e sí, desde logo o idioma creo que axudou moito, claro que sí.
0: Bueno, agora si falamos do festival, como xurde a idea, quen vos reunides e decides, bueno, temos que facer isto.
1: Bueno, pues a verdade que a idea xurdeume a min de facer algo máis, a parte de proxectar o partido en pantalla xigante, que o faremos aí ás 6 da tarde, horario español, pois, non sei, eu reunirme co meu compañeiro Pablo Rivadulla, que somos os dous directores desta festa, e reunímonos con Carmela López, coa alcaldesa e presidenta da Deputación, e elas xa estaban traballando un pouco en facer algo, entón, bueno, encaixoulles un pouco a nosa proposta, que era pues, facer unha convocatoria de prensa importante, vamos a facer unha instalación artística na Plaza de Abastos, con casi 700 metros cuadrados de rede de pesca que nos cede a Cofradía de Pescadores e que vai a quedar como un revestimento da plaza. Eso, bueno, estamos moi contentos porque bueno, creo que vamos a facer algo moi bonito e sobre todo está todo o pueblo moi moi implicado, os diferentes axentes sociais, os centros educativos, o como che digo, a Cofradía de Pesca cedendo rede para facer esta intervención artística, pois haberá música todo o día. Eu encontrarme un pouco nunha situación onde me dedico ás artes e á música e estou moi rodeado e teño ese privilexio de xente pois moi conectada co mundo, sobre todo da música, e entonces digamos que era un ofrecemento a facer esta convocatoria e veñen artistas como Bayuca, por exemplo, a poñer música, tan reconocido que é moi amigo o íntimo, non? Entonces, eu vou ter esta relación, pois bueno, dixo, mira, si podo aportar aquí para celebrar este día tan histórico no na vila que tanto quero, pois axudar un pouquiño e aportar desde aí.
0: Bueno, pois recórdanos dende que hora e exactamente que punto de Burela comezará o festival, Anxo.
1: Pois será toda a tarde, desde as 3 da tarde haberá música, celebraremos o partido e será na Plaza da Mariña, o epicentro. Tamén haberá torneos e xogos de actividades deportivas, como fútbol 3 e fútbol playa, organizadas en colaboración co Burela de Fútbol Sala e co AS de Burela. E será pois a festa de toda a tarde, un pouco, ese lunes 15, que, bueno, que vos convidamos a todos, porque mellor sitio para ver o partido creo que non vai haber.
0: O que entendo é que despois nesa pantalla haberá xente hinchando, non? Que din os brasileiros pola selección española e outros hinchando pola selección caboverdiana en perfecta comunión, non? Sin ningún tipo de problemas, como
1: sí,
0: sempre
1: sí.
0: Debería de ser, non?
1: Claro, esa é un pouco a intención tamén de celebrar o fútbol desde Irmandade e ao final non deixa de ser un deporte e un xogo e bueno, eu xa teño escoitado a Moito Blanco decir que sale por Cabo Verde nesta ocasión, ¿eh? O sea que...
0: Anda.
1: sí, claro, hai que tamén cambiar de chaqueta, así en un día como este eu penso que é axeitado tamén.
0: Cando dis branco de pel, non de...
1: Sí,
0: non,
1: exacto.
0: Non de corazón futbolístico, non?
1: Exacto. É verdad, sí.
0: Está,
1: bueno,
0: está ben.
1: Sí, é verdad que tamén co Madrid hai unha situación aí
0: Sí, bueno, eso ya...
1: No, jugadores, no sé si eso es otro tema, sí.
0: Sí, es otro tema, que no queremos entrar, que no nos incumbe en absoluto. Eso cosa do Real Madrid. Por cierto, de conectar con Cabo Verde, no sé si o barallastes. Quiero decir, ¿hacer algún tipo de conexión con algún sitio de Cabo Verde?
1: Bueno, estamos en contacto con la Federación de Cabo Verde. De feito, vamos a sortear camisetas de tanto de la selección española, que estamos en contacto con la Federación Española de Fútbol, que nos apoya, bueno, apoyámonos no que puido tal, vamos a sortear unas camisetas de la selección española e de la selección de Cabo Verde tamén. Y y nada, hai moi boa conexión, o que pasa que bueno, estes últimos días, a verdad, como tivemos tan pouco tempo, vamos a ultimar a ver que se pode facer, pero bueno, sí, seguramente fagamos alguna cousa, non sei se conexión directa con Cabo Verde ou senón, pois, bueno, como te digo, estamos en contacto coa Federación e alguna cousa seguro faremos na retransmisión do partido, sí, sí.
0: Bueno, nas rúas que se di sobre isto? Que ambiente se palpa, que diría pues, José bueno, María como, García, Anxo?
1: Como sabes, agora estamos en festas patronais, en Burela, sí, sí, este fin de semana, e eu cheguei onte, a verdad, aquí, e nada, a verdad que moi boa perspectiva. Eu andaba un pouco coa duda de si se encherá a plaza e tal, e bueno, todo o mundo me dice que sí, que vai a ser unha festa tremenda, que é un plan diferente tamén para un luns así de principio de brao, como quen di. E bueno, hai moi boa enerxía, me pareceu, vamos, non sei, creo que vai a estar moi ben. Sí, sí, sí. Despois os meus amigos caboverdianos, a verdad que bueno, por ahora que eu, obviamente, ao poñerme un pouco á frente desto, pois a miña prioridade era facer algo para que todos estivéramos moi contentos, e especialmente eles nun día tan importante. E bueno, hasta ahora, non che minto, a aceptación está sendo moi boa e noto agradecemento, e así que, nada, moi contento, a verdad, con isto.
0: Bueno, nas actuacións musicais, por suposto, que non poderían faltar as mulleres de Batuco Tabanca, non?
1: Sí, claro, claro. Elas son, bueno, para mí un espectáculo, ademais, presenciar unha actuación delas. E bueno, son lideresas de, xa non só de movimento artístico e musical aquí na vila, sino de asociación e de uh-huh. eso, de dinamización cultural. E sí, en principio, temos previsto unha cousa moi bonita, que cando acabe o partido, sobre as 8:45, ou as 8, que actúen elas, a par de Lilaina, que son, bueno, unhas rapazas que fan música tradicional galega, e hai unhas similitudes aí moi chulas, e creo que actuarán xusto despois do partido, xusto, para min, ou desde o meu punto de vista xa máis personal, é un pouco o momento máis esperado en canto a xornada, sí, sí.
0: Que a música une povos, xa o sabíamos, con este festival, ademais, imos demostrar que tamén o fútbol pode facelo cando os propósitos son loables e cando veñen, pues eso, cimentados en conceptos de convivencia, como sucede en Burela. Ademais, Anxo, gustaría saber si esta iniciativa podría ter continuidade. Claro, non exactamente con partido de fútbol, porque que sabemos que vai pasar no Mundial, nas clasificacións, pero podría ter continuidade con algún tipo de outra situación, ou queredes facer algo no calendario de xeito fixo? Bueno, cal é o percorrido que pode ter este festival cabo a cabo?
1: É unha boa pregunta. Nos, nun primeiro momento, plantexámolo como algo irrepetible e único, e precisamente eso nos parecía que tiña un plus de atractivo tamén, como vai a ser este día e nada máis. Pero bueno, sí que ahora, pois, como vexo tan boa aceptación e demais, pois non sei, vamos a deixar, primeiro vámonos a facer e despois sacaremos conclusións e ver se ten recorrido ou non. É unha cousa un pouco tamén improvisatoria de a ver que pasa, sabes? Pero en principio, como che digo, o plan que sexa solo esta vez. Sí, sí.
0: Ajá. Bueno, pues sí, sí. Esto se irá adiante con vos como organizadores, pero tamén grazas a Deputación, ao Concello de Burela. E que máis aporta tamén o seu grau para sacar este cabo a cabo?
1: Xusto iba a mencionar que estamos con Fanto Fantini, que son os organizadores do Festival Osa do Mar, e que eles, bueno, estamos en colaboración directa, somos un pouco o equipo que estamos facendo todo isto, e bueno, super agradecido. Ademais, é un evento sin ánimo de lucro, e sí, sen eles sería imposible telo feito. Antes de feito non che os mencionei, pero sí que a primeira xente coa que falei foi con Diego e con Marcos de Fanto Fantini, e é un pouco súa o evento é seu, digamos, tamén, e son o que nos dá soporte tamén, claro que sí.
0: Bueno, coa súa experiencia, efectivamente, como organizadores dese tamén festival exitoso que se celebra en Burela a remate de verán. Non sabemos que vai pasar o 15 deste mes de xuño nese partido entre as seleccións de España e Cabo Verde. Non sabemos quen vencerá, o que sí temos moi claro que xa hai un vencedor de antemán, que é a convivencia. Porque o modelo Burela pois tamén expandes neste caso a este evento deportivo, fará desta situación dun partido de fútbol, dunha proba deportiva, unha auténtica festa multicultural, como así é Burela dende hai décadas. Anxo, algo máis que engadir?
1: No, exactamente recalcar isto, que a multiculturalidade é riqueza para a sociedade e para as persoas. Entonces, xusto como estabas ahora rematando ti de decir, esta é un pouco a idea, e celebremos, e bueno, eso, que quedades convidados a vir a Burela o día 15 e celebramos todos xuntos aquí. Con camiseta bueno, que cada un queira.
0: Efectivamente, a camiseta da convivencia. Esa é a mellor. Pois que esa idea que acabas de lanzar, Anxo, chegue a quen corresponda, para que a xente reflexione sobre o que está a suceder e o que nos queren vender. E, como vai estar soando ese día Baiuca, pois con Baiuca despedimos a entrevista. Anxo Ferreira, director creativo dese festival de cabo a cabo de Burela, grazas por estar con nós.
1: Unha aperta, Félix, moitas gracias a vos. Que vaya moi ben. Felices festas de Burela.
0: A disfrutalas.

0: Seguimos en este con otra voz de Radio Voz de domingo 7 de junio con nova de última hora. Unha persoa perdeu a vida tras unha saída de vía en Ponte Caldelas. Outro ocupante do coche resultou ferido, un accidente que acontecía sobre as 11:20 da noite de onte sábado. Segundo a información recollida polo 112, un turismo batera contra unha árbore e caera por un pequeno terraplén no quilómetro 7 da Po, na Pontevedra, 244. Con estes datos, os xestores do 112 informaban o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, tamén aos bombeiros do Morrazo e a Garda Civil de Tráfico. Non foi preciso escarcerar para liberar os implicados, porén, un deles perdeu a vida logo do accidente sen que nada se pudera facer por evitar este falecemento. Outro ocupante do turismo foi evacuado ata o hospital polo persoal sanitario. Bueno, pues lamentar esa morte nas últimas horas nunha estrada galega, neste caso en Ponte Caldelas. Nuns minutiños, como sempre, na segunda hora de programa, Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, estará con nós para falar do tema desta fin de semana, neste programa, o inicio de consumo de drogas. Despois poderemos charlar con Maida Purdi Giraldez. Ela é unha escritora cubano-estadounidense con raíces galegas. A súa obra nace da historia da súa familia, dividida entre Galicia e Cuba, e do desexo de preservar a memoria da emigración. É autora de Una familia, dos patrias, además de outros libros recoñecidos. Vive actualmente en Miami. Faremos unha conexión con ela para escoitar a súa historia e a historia da súa familia. Despois viaxaremos cara a Betanzos, a localidade coruñesa. Volve a abrir este verán unha xanela diferente ao seu patrimonio coa posta en marcha dunha nova edición das rutas guiadas fluviais, das que nos dará conta o concelleiro de Medio Ambiente, Andrés Hermida. Despois das 12, como sempre, uns intres distendidos, co bo sentido de humor que nos trae cada domingo, señor Fernando de Mondoñedo, na reviravolta. E despois poderemos saudar a Xermán Estévez, coordinador dunha publicación, Ribeira Sacra, Poesía e Historia, Paisaxe e Cultura. Un libro colectivo, precisamente para proteger o patrimonio desta comarca, da fermosa Ribeira Sacra. Antes de poder saudar a Teresa López Cobo, un par de consellos neste con outra voz, na sintonía de Radio Voz.
1: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
2: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
3: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Rumbo Habana, Roy Casal, aire caribeño en nuestro programa después de esa conexión con Miami, con Maida Purdi, esa autora cubana, afincada en Estados Unidos y de origen galega. Estamos ahora en Betanzos, a localidad de Coruñesa. Volverá a abrir este verán unha xanela diferente ao seu patrimonio, coa posta en marcha dunha nova edición das súas rutas guiadas fluviais, das que falamos nos vindeiros minutos co concelleiro de Medio Ambiente, Andrés Hermida. Andrés, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix. Que tal todo?
0: Moi ben. Dende cando se programan estas rutas guiadas fluviais?
1: Bueno, pues como ben dicides, pues aparte do patrimonio xa ben coñecido do que Betanzos, pues un dos valores que temos é o noso patrimonio natural. E desde o Concello de Betanzos, pues xa levamos anos levando a cabo unha iniciativa que son as rutas fluviais na embarcación municipal chamada Diana Cazadora, non? Na que desde o mes de maio, pues facemos esas rutas guiadas coas nosos técnicos de turismo, no que aparte de coñecer a embarcación, que é moi atractiva para moita xente, pois se coñecen pois todo o que é a ruta fluvial que temos do río Mandeo ata o coñecido como Campo dos Caneiros.
0: Bueno, precisamente é como facer pues, ese percorrido das populares festas dos Caneiros sin ter que agardar a esa cita, non, Andrés?
1: Bueno, sen ter que agardar con esa a esa cita é doutro xeito, non? Porque a Romaría dos Caneiros, pois como ben sabedes, é unha festa un pouco máis intensa que esas visitas guiadas, pero bueno, as iniciamos, como dicía, no mes de maio, sobre todo pois para grupos que veñen de fora. É unha actividade moi atractiva tamén para os centros escolares, tanto de Betanzos como da comarca, e que están tendo cada ano pois unha maior impacto e unha maior demanda por parte de visitantes de veciños e veciñas de Betanzos.
0: Bueno, como comentabas, por lo tanto, xa están en marcha un ano máis. Cales son os días de ruta, cal é o percorrido e como debemos de facer se si queremos surcar o Mandeo en esa embarcación?
1: Principalmente, Félix, son dous días a semana, porque nós tamén poñemos a disposición da veciñanza pois embarcación para realizar estas visitas, e tamén se fai pois con comida para asociacións e colectivos de Betanzos, pero bueno, principalmente son dous días a semana que se vai fixando pois a oficina de turismo, e simplemente pois hai que chamar a oficina de turismo de Betanzos e ali indicarán pois a data e a hora, e se hai pois espazo pois se poden inscribir a aquelas persoas que consideren pois visitar o río Mandeo. Eu invito a xente a que participe, porque a verdade é que o que coñece Betanzos pois e non coñece estas rutas no río Mandeo, pois vai a descubrir unha cousa que lles vai impresionar e que lles vai encantar, de verdade.
0: Sí, non é para menos, eh? Eu que teño surcado ese enrío nunha barcaza, a verdade que a paisaxe, as paraxes son realmente fermosísimas, polo que aplaudimos, esta iniciativa do Concello.
1: Sí, son fermosas porque inician, tocan o que ven sendo evidentemente Betanzos, pois unhas laderas tamén do Concello de Paderne, donde principalmente se plantaba que o blanco lexítimo, non? De feito, hai unha recuperación de bancais en unha zona que datan de aí máis de 200 anos, e logo pues, se chega ao Campo dos Caneiros, que é unha parcela que ten o Concello de Betanzos no Concello de Coirós. E ali pues, é un lugar con moitísimo encanto, rodeado de plátanos, que, por exemplo, nestas datas que se aproximan de verán, pois é moi prácido pasear por elas. Unha ruta que tamén quero dicir que se pode facer desde Betanzos andando, que comunica con Chelo, no Concello de Coirós.
0: Sí, sí, ese espazo de interese tamén para os amantes da pesca moi, moi coñecido. Andrés, canto dura o percorrido e que capacidade ten esa embarcación?
1: A embarcación ten unha capacidade de 50 persoas, e a ruta, pois, ida e volta dura aproximadamente hora e media. O sea, é unha boa idea para vir a pasar unha mañá de Betanzos, logo irse a tomar un viño das terras de Betanzos e un pincho de tortilla. Así que eu, sí, ao Radio Intes, os convido. E calquer día, o sea, insisto, hai que chamar a oficina de turismo uns días antes, pois, informarse sobre as datas que haxan disponibles, e creo que un día é un plan perfecto para estar un día de semana por Betanzos, aparte de todas as actividades que evidentemente hai semanalmente, sobre todo as fines de semana en Betanzos.
0: Dís un día por semana, entendendo que na fin de semana non se programan as rutas.
1: Non, polo xeral non, porque como poñemos a embarcación a disposición da veciñanza para que diferentes pois, colectivos, asociacións, aproveitan estas datas de verán para ir cos seus colectivos a visitar o campo dos Caneiros, a embarcación alúgase todo o día, non? Ali levan pois o seu catering, as súas tortillas, as empanadas, e un día, digamos, para lecer deses veciños e veciñas de Betanzos. Esta actividade está enfocada solo para facer durante a semana, pero bueno, tamén convido aos visitantes que fagan esta ruta a pé, bueno, desde fai uns meses acabamos de finalizar xunto coa reserva da biosfera a construción dunha base náutica, porque agora a medio prazo pues, se pretende dar unha maior actividade na zona do río, véxase con piraguas, con canoas, para que pues, os visitantes tamén poidan subir ao campo dos Caneiros de maneira individual.
0: Para rematar, cales son os números? Canta xente se apuntou a estas rutas guiadas pluviais no pasado ano? E como é o perfil do mesmo, do viaxeiro? De onde chega principalmente?
1: Mira, podo decirte que cada vez que se fai un viaxe vai prácticamente completo a embarcación. De feito, en algunha ocasión fixose dobres viaxes, é dicir, dous grupos diferentes. Como dicía, empezamos no mes de maio e rematamos no mes de setembro. O 30 de setembro a lancha pues, se ten que recoller por unha normativa autonómica na que non se permite navegar río arriba, non? Pero o perfil que ven, pues, ven en moitos visitantes de Galicia, tamén pues, xente pues, de Alemanha, de Reino Unido, xente que, bueno, pues, que busca ese turismo máis concreto, máis selectivo, e que, bueno, se informan moito antes, con moita antelación, desta necesidade. E moitos peregrinos que moitas veces veñen a Betanzos facendo camiño inglés e voltan o ano seguinte, os dous anos, para facer este tipo de rutas e, como non, para desfrutar de Betanzos, que, como ben sabes, ten un encanto especial.
0: Que sí.
1: E, bueno,
0: sí.
1: Este tipo de actividades que levamos a cabo desde o Concello de Betanzos, desde hai xa anos e con outras actividades, pois, como ben sabes, xa fan que Betanzos sexa o concello, o terceiro concello da provincia da Coruña, despois de Santiago e da Coruña, máis visitado de toda a provincia da Coruña. O cal di que, bueno, pois, co que che decía, que Betanzos é un lugar super atractivo para visitar e, sobre todo, para vivir en todos os seus sentidos.
0: Sí, sí. Bueno, pues 981-77-66-66, o teléfono desa oficina onde se poden facer esas reservas das rutas guiadas fluviais que xa comenzaron en Betanzos e que permiten coñecer pues, ese río Mandeo, río arriba, esas paraxes espectaculares que son tamén as que na romería dos Caneiros se navegan, ¿no?, en medio desas xornadas de festa. Algo máis que engadir, concelleiro?
1: Nada, pues simplemente, Félix, invitarche a Betanzos, a ti e ao teu equipo, e que veñades a disfrutar destas rutas fluviais, e logo brindamos cun viño da terra de Betanzos e un pincho de tortilla, se che parece.
0: Acepto o convite, ¿eh? Además, ha sido pues a esas terras fermosas de que foi capital do Reino de Galicia. Andrés Almida, concelleiro de Medio Ambiente, grazas, ata vindeira ocasión.
1: Grazas, un abrazo, bo día, hasta logo.
0: Un mínimo alto, e saudamos ao señor Fernando de Mondoñedo, outra que foi capital do antigo reino de Galicia, na reviravolta.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco,
3: que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Con outra voz, con Félix Porquera, Radio Voz.
0: E a reviravolta comeza como cada domingo, co bo sentido de humor que nos trae o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
10: Moi bo día, moi bien, arrancando xuño.
0: Arrancando negro carbón, que decía a canción, non?
10: Sí.
0: ¿É vostede de vengativo?
10: Non é necesario.
0: Bueno, digo isto porque a primeira nova que imos analizar hoxe ten este titular.

0: Radio Voz.
1: Y a Reviravolta comeza como cada domingo, con vos sentido de humor que nos trae el señor Fernando de Mondoñedo, sintileza de puzzle animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
2: Muy buen día, muy bien, arrancando xuño.
1: Arrancando negro carbón, que decía canción, ¿no?
2: Sí.
1: ¿Es usted de vengativo?
2: No, no es necesario.
1: Bueno, digo esto porque a primera nova que íbamos a analizar hoxe, ten este titular... Un concurso de portazos, aspirado intensivo, taladro recreativo, a pedagógica venganza de unos vecinos de Santiago, fartos dos universitarios ruidosos. Bueno, reflexión sobre esta nova que lle fixen chegar, señor Fernando.
2: Home, a mí pareceme moi adecuado totalmente, que si a ti te molesta un vecino, ti ainda vayas máis para arriba. Ao final, o nivel de ruido desa zona... Porque acabará vindo un con un martillo percutor, para a rúa, un rolo destes de xa unha máquina... Bueno, cada un irá aumentando un pouquinho e ao final poñerán un aeroporto nesa rúa.
1: Sí. Bueno, recordo, mira, mientras falábamos, señor Fernando, recordo unha vez, era novo, hoxe non o faría, pido perdón aos veciños daquel entón, que tiña un que poñía música moi alta. Hasta que dicen, mira, máis equipo, máis potente teño eu.
2: Claro.
1: Eu hai unhos minutos de discusión a vatios que, teño que decir, no que resultei vencedor, vaya.
2: Pero día verdad, valeu dado.
1: Non, as veces, non valeu dado. É como cando te picas no coche, non?
2: Claro, son cousas que, no momento, pero bueno, quero dicir, tamén hai que ver... O nivel de ruido que están soportando os veciños, porque a mí non rímonos, pero...
1: Non, risas as poucas, a xente quere vivir en paz, claro. E tranquilamente, claro.
2: Hai xente que, hai moita xente incluso que de noite quere dormir.
1: Incluso, entonces,
2: Sí. Entón, hai que ter un pouquiño de respeto polos demais, pero bueno.
1: Os estudiantes, a ver, tranquilos nunca foron, a ver, hai de todo, non? Non podemos generalizar, pero bueno. Nas cidades onde hai universidade, pues, home, follón sempre hai,
2: Sí, pero, a ver, hasta certo punto, todo é normal. O que pasa é cando sale un pouquinho a cousa de madre é cando a cousa molesta. Pero quero dicir, todo o mundo...
1: Eu odio, bueno, decir, odio, non direi a marca, pero todo o mundo sabrá de que estou a falar, odio, pues, esa cadea na que un vai mercar os mobles que despois montan a casa. De verdad que teño un odio absurdo. Primeiro, porque son moi manazas e eu son incapaz de facelo, sí. ¿No? E segundo, porque o sábado pola tarde pues, sí. Está o taladro, porque claro, veo o veciño dende ese establecimento xa está co taladro, xa está... Ay, pero por favor...
2: E martelo... Sí,
1: Para que están os profesionais que che montan un luns a... O martes, que che montan os mobles, De verdade, nunca entrei nese establecimento. Digo iso en serio,
2: Eu entrei algunha vez e o que me custou máis foi salir.
1: Eso din, non?
2: Sí.
1: Había un dito, saese antes das drogas que do I puntos suspensivos, non?
2: Sí. E costa máis seguir que entrar. Pero bueno, eu, se tuvera un veciño ruidoso, primeiro, dialogarías, bueno, o que se debería facer. Ahora, vengativo, non. Tiro yo piso abaixo e listo.
1: Eso é matar moscas a cañonazos, señor Fernando?
2: Claro.
1: Por que andarnos con tonterías?
2: Xa.
1: Vosted en plan israelí, non?
2: Sí.
1: Respostas contundentes. Bueno, máis novas. A comunidade de adultos que se disfrazan de bebés e imitan o seu comportamento. Bueno, xa sabíamos dos... Non me acuerdo como se chamaban os que iban de animais ahora.
2: Sí, de animais. Sí.
1: Terians, me parece, bueno, que era, non?
2: Sí, os terians, sí.
1: Pois ahora temos a esta xente que vai de bebé. Que está a pasar, Que está a pasar na sociedade?
2: Eu pregúntome, isto non inventará todo alguén que poda vivir dese tipo de... Porque eu non digo...
1: Desenrola esa idea.
2: Quero dicir, non estarán inventando estas cousas dende a psicología ou dende o que sea, para vivir de catro persoas que creen todo. Porque eu non entendo, a ver, entendo que ao mellor unha persoa pues, tuvera unha infancia difícil, pero non creo que fora tan difícil como para volver a querer tela ou volver a convertirse en bebé, quero dicir, supón

0: que a vida e o ser humano ten que ir evolucionando hasta que é
1: independente,
0: hasta que é, sí. Claro, que hasta que eres autónomo. E podes vivir por ti mesmo, e sin embargo nosotros agora queremos ir ao revés.
1: Sí,
0: sí. Eu penso que ás veces, non sei se é que nos patina un pouquinho o a neurona ou
1: eu, claro,
0: tamén, pero é que isto hai que tratarlo con moita delicadeza, porque claro, o mellor que eu entendo que haxa unha persoa que por un problema ou por lo que sea que teña ese comportamento, pero que queiramos destacar tanto esos comportamentos raros como si fueran normais,
1: eu creo que
0: ao final
1: un xeito de evadir responsabilidades. Son un bebé.
0: No, o sea, claro.
1: Non sei, pues non sei.
0: Xa verás ti cando por ser un bebé libre dirá a cárcel. Entón xa van os outros detrás. Non, é que fun roubar un banco porque son un bebé, si, sí, ou ataquei alguén porque son un can e un pitbull. É que eu non sei, é verdade, a humanidade está se nos descontrolando un pouco.
1: Din, a ver, os expertos, os entendidos, que trátase dunha necesidade humana do que non foi satisfeito no tempo correcto. É dicir, si cando fuches bebé non exerciches de bebé, resulta que despois con 40 anos vas con cueiro pola... Non sei.
0: Pero ti date conta, iso de toda a vida se dixo, e dicían os nosos pais, os nosos avós, hai que ser novo cando ser novo, hai que cada cousa ao seu tempo. Non?
1: Sí, claro.
0: Eu
1: claro.
0: Sempre entendín que eso sería o normal. Pero agora, normal é todo. Entón, pois mira, o que non queira ser can, que sexa bebé. O que non queira ser bebé, pois que sexa gato. Aquí, o caso é que naide quere ser persoa. Non sei se é que... Eu digo a verdade, deixo que ser persoa non está tan mal.
1: Bueno, non está tan mal. Ser boa persoa xa, parece que cada vez é máis difícil, non? Poñenolo
0: sí,
1: complicado.
0: Sí. É que xa... Ahora, dentro de pouco, a persoa que antes era considerada, pois, máis ou menos común, dentro de pouco non vai existir.
1: Sí,
0: porque
1: sí.
0: O que non teña H, terá B, e o que non teña B, terá J.
1: Sí, unha rareza sempre hai. Todos temos rarezas, non?
0: Sí. Bueno. Pero, claro, unha cousa é unha rareza. Que vale, sempre houve xente, pois, un pouco máis, eu que sei, fora do común. Pero tanta e tantas cousas tan variadas, eu para min que están inventando.
1: Alguén está sacando, tallar de todo isto, non?
0: Sí,
1: esa é
0: sí,
1: a súa teoría.
0: Tallar. Esa é a miña teoría, porque eu digo unha cousa. Penso que o diñeiro é o que move todo.
1: Ah, bueno, eso claro.
0: Ainda que non o valoro tanto como, quero dicir, que non é tan necesario como tal, pero ao final, detrás de cada cousa que tal, sempre há de haber alguén que lle saque tallada.
1: Sí.
0: Eu penso que neste caso, pois imagínate, o colexo de psicólogos estará de noraboa, porque con toda esta humanidade deshumanizada,
1: sí, con todas
0: imagínate.
1: Estas novas modas, a verdade que teñen chollo, sí. Bueno, e falando de xente rara, que lle parece a vostede ir en bicicleta cun loro, o teu loro, eh? Pero cando falo dun loro, non falo co radiocasete, porque antes, cando éramos novos... Decíamos loro o radio casé, vamos co coche, con nosa música, color a tope, Pero non, este é un loro, un ave, Hai que ver o vídeo, hai que ver. En Vigo, isto pasou en Vigo,
0: Sí, a verdade, mira, eu...
1: Dirá que non sería o loro que tirou a bandeira de España. Non, nada que ver.
0: Pareceu-me unha idea non tan descabellada, por dúas razóns. O loro necesita voar, ao mellor.
1: Sí.
0: E se o soltas, ao mellor non voa.
1: É falar, non?
0: E a segunda razón, se o paseas andando, non paseas a unha velocidade suficiente para que o loro poida voar.
1: Claro.
0: Entón, amárralo á bicicleta e, como diría un policía local de unha localidade cercana, de Vilalba, dixo, leva o can atado á bicicleta, neste caso o loro, e vai provocar un accidente dunha persoa por quedarse mirando para ele. Non por... Porque, claro, ti ves a alguén paseando o loro ali, volando, que a verdade é que no vídeo vese moi ben, E o loro está acostumbrado, porque despois descansa. Que non é dicir, non, o loro voa, e despois venlle pa arriba da mochila, o rapaz, ten moi entrenado,
1: Sí.
0: É unha maneira de pasearlo, bueno, cada un pasea a súa mascota, vendes?
1: Oi, non sei vostede, pero eu estou vendo xa últimamente a gatos en correa pola rúa, que era algo que
0: claro,
1: antigamente non... É moi difícil, non? Pois xa hai xente que sai co gato, así, como...
0: É dentro de pouco porcos vietnamitas, empezaremos con un mental, e isto viviremos nun zoo.
1: Sí, sí. Bueno, a ver, os xabarín xa, temelo comentado en outras ocasións,
0: sí,
1: xa se aclimataron, non, os nosos costumes.
0: O xabarín xa dentro de pouco ven tomar o café e o viño á hora da xente.
1: Ah, oh, sí, sí, sí.
0: Pero quero dicir que, ben ves, a xente ten de mascota xa calquera cousa. O outro que iba ca cabra, o outro que vai... estamos, eu penso que estamos perdendo un pouquiño o norte.
1: Sí, de verdade que sí. E iso que estamos no norte, aquí en Galicia, perdémolo.
0: Aquí estamos ben, pero non sei eu,
1: Bueno, pues nada, de na semana buscaremos outras novas, a ver si máis positivas que nos fan decir, bueno, parece que se ve a luz o final do túnel, hai salvación, hai salvación. Dubido bastante, non?
0: A salvación tache fastidiada,
1: Sí,
0: tache fastidiada que eu penso que non recúa, Non vamos, non ves catro novas boas por cada 10 que dices ti, Dios. Estámonos perdendo.
1: A ver, tamén vende sempre o malo, Xa o sabe que... O que vende é home que morde a can, non ao revés, que quere que diga.
0: Sí, pero bueno, dentro un pouco vai ser real,
1: Bueno, sí, efectivamente, como se poñe unha moda así de xente que lle dá por atacar os animais, pues, en fin. Bueno, daremos conta, no seu caso,
0: Dentro de pouco verás como pasean tamén xa os pícaros con correa, porque dentro un pouco vai haber menos pícaros que mascotas.
1: Ah, bueno, eso
0: sea... Entón, que teña o pícaro tamén ten que pasearlo como unha mascota.
1: Sí, sí. Xa hai unha correa, para os nenos que comenzan a andar.
0: Home, sí.
1: Van así como unha especie de... Non é correa, como un pavo, non? Efectivamente, para que non caian, para que vayan estables. Pero sí, que hai máis mascotas que nenos, pois é unha realidade. E que se tratan moitas veces mellor as mascotas que os nenos, bueno, que quere que lle conte?
0: Sí, así nos vai.
1: Así
0: nos vai, Félix. Isto, eu penso que pillamos o descenso do Everest e vámonos pegar un piñazo abaixo de todo.
1: Bueno, en todo caso, con vos sentido humor, todo se leva mellor. O que traeremos de novo a vendeira semana, vendeiro domingo. Ata entón, señor Fernando.
0: Moi ben, ata entón.
2: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Doce do mediodía, 18 minutos. Falamos dun libro colectivo que ten como obxecto protexer o patrimonio da Ribeira Sacra. Ribeira Sacra, poesía e historia, paisaxe e cultura, que coordina o noso convidado Xermán Estévez. Bo día, Xermán.
8: Bos días, Félix. Gracias a Radio Voz por darnos esta oportunidad. Bos días.
1: Bueno, ¿cómo surde e por qué esta iniciativa?
8: Levamos moitos anos que a Bisbarra de Ourense e a Bisbarra de Lugo pues ten un patrimonio tanto natural, tanto de biodiversidade, tanto de románico, de patrimonio cultural, que as autoridades pues están intentando darlle unha dimensión mundial. E así se presentou o proxecto de Patrimonio Mundial da Humanidade, a ver se agora dentro dun mes a UNESCO pois o recoñece. Entón, dentro desa línea de traballo, se nos ocorreu pois sacar fotografías, esas fotografías pois poñerlle un pé de páxina de poesía, poñerlle un pé de páxina de historia, e poñerlle pois a parte cultural de cada unha destes barrios e desta comarca, en definitiva de todo o románico que ten a Ribeira Sacra. Entón, de aí, pois, saliu pois, unha serie de compañeiros, profesores de universidade, pois, xente dali, xornalistas, historiadores, especialistas en arte, e pois, nos xuntamos e sacamos este pequeno libriño de 100 e pico páxinas, e gracias a unha editorial de Viveira, Editorial LAR, pois saliu para diante. E é un pouco pois tamén para reforzar o que explicaba anteriormente a candidatura de Patrimonio Mundial da Humanidade. Se vai adiante esa declaración. Claro, eso xa é unha decisión xa moi técnica, unha decisión moi bueno, en fin, que ten unha dimensión que non supera. E entonces pois xa nos queda pois pa parte da historia todo o patrimonio que hai aí, desde logo pois cultura que se anime tamén un pouco a realmente a protexelo e divulgalo e abrir as igrexas, abrir a Santo Estevo, abrir a Parada de Sil, todo pois que está preto do Camiño de Inverno, pois toda a xente que ven andando pois con dirección a Compostela, pelo Camiño de Inverno, pois realmente pois poida pois visitalos, poida saber de que temos unha parte de románico aquí en Galicia, pois é moi importante, que realmente aí quedou plasmado, non todo, pero eu creo que a maioría, pois neste pequeno libro de 100 e pico páxinas. Non?
1: Bueno, aí está, por tanto, un grupo de profesionais de distintos ámbitos, dereito, historia, docencia, e cada un deles aporta máis solucións dende as súas áreas de coñecemento, non? Para preservar todo este patrimonio, e así, non, Xermán?
8: Pois sí, exactamente, Félix. Desde o punto de vista da historia, pois o historiador Luis Vázquez Estévez pois fai unha descripción de todo ese patrimonio que hai aí, que realmente pois hai mosteiros que necesitan máis atención que outros, pois indudable. E aí a Consellería de Cultura pois tamén ten, digamos, unha parte moi importante de preservación. Entón, pois aí o historiador recolle un pouco eso. E despois, desde o punto de vista de digamos da arte, pois o mismo pasa, desde o punto de vista da docencia, pois Ana Hermo pois tamén lle dá pois a súa visión, digamos, pedagóxica de que realmente pois é un patrimonio, é unha cultura, digamos unha paisaxe e todo isto pois ven con os ingredientes que é tamén de autoconsumo, que é o tema da viña, o tema dos bancales, o tema de como se leva moitos anos pois facendo ese tipo de cultivos, non? Eses cultivos pois que lle chaman un pouco popularmente a viticultura heroica, desde logo con unha pendiente importante en todo Belesar, en todas as bancadas.
1: 7 graus de media, non?
8: Claro, correcto, correcto. Y entonces, pues bueno, ahí esto Luis, o xornalista de Monforte, pues tamén o recolle, no sei, o análisis, non, de que é importante que ese viño, digamos, forma parte da paisaxe, todas esas vides, e realmente pues é unha cultura que leva moitos anos na zona de Sober, na zona de Monforte, na zona de Chantada, en toda a Ribeira do Miño, en toda a Ribeira de Belesar, e entonces pues bueno, aí quedou, digamos, escrita e quedou plasmada, que realmente pues o mellor xa antes outras persoas o fixaran, indudablemente, non vamos a dicir que non, pero bueno, nos refrescamos un pouco con datos máis actualizados e entonces dentro de cada un da súa especialidade, pois procurou contar en 100 páxinas con moitas fotografías, por exemplo, a de Ferreira de Pantón, que as súas monxiñas que visitamos ali, Ferreira de Pantón, estaban así ali as monxiñas que nos recibiron estupendamente, e entonces, pues, que queremos
1: que fan
8: unhas
1: pastas de alucine,
8: Correcto, Félix, e oficia esa misa, se lle dá vida a ese entorno, e nos o que pedimos é que se siga preservando, ¿no? Sí, que creo que non é moito pedir, que as autoridades poden facer un plan director de todo ese patrimonio que hai, realmente pois acometelo anualmente, pois pedidos quincenales ou pedidos que sei, bianuales, como eles queiran, pero que realmente existan partidas e que exista pois interés en, digamos, en esa conservación, ¿no? Todo xa non nos vamos ás pequenas igrexas de pesqueiras, etcétera,
1: que Carrera Sacra é un sinfín de patrimonio. Bueno, recentemente estive pola parte ourensada Ribeira Sacra, claro, visitei San Pedro das Covas, o que digo, o mosteiro máis antigo de Galicia, pero que o Carón xa tes o de Santo Estevo, o Carón tes o de Xunqueira, pero en poucos quilómetros hai de verdade unha cantidade de patrimonio que é inigualable.
8: Moi ben esa apreciación. O de San Pedro Rocas, pois fixáronlle ali pois unhos accesos, un aparcadoiro, e rehabilitaron en parte, fixeron
1: un centro de interpretación,
8: correcto, e entonces dan posto de traballo, se lle dá vida, e digamos, é unha parte, isto da nosa memoria, que aí queda, que é necesario pues cuidala, e que realmente a xeracións futuras pues que aprecien, ¿no? Tamén, incluso por o visitante, que de feito pues está vendo moitos visitantes, eso tamén hai que dicirlo, ¿no?
1: Sí, bueno, visitantes que efectivamente valoran todo o que ofrece a Ribeira Sacra, saben o que se van a topar, pues esa sinfonía de natureza e patrimonio, ¿no? O turismo que necesitamos para Galicia en xeral, pero en concreto para Ribeira Sacra. Para rematar, Xermán, onde podemos atopar Ribeira Sacra, poesía, historia, paisaxe e cultura?
8: Pois a editorial está Libros Lar, o ten a súa páxina, e realmente, pois, bueno, está un precio moi, moi, digamos, moi baixo, moi simbólico, que son 15 euros. Me parece que a editorial non cobra nin os gastos de envío, co cal, pues bueno, nos lle cedemos todos os dereitos, os autores lle cederon os dereitos, e bueno, e gracias por publicala, non, por salir, porque hai cantidad de publicacións que tocan unha temática concreta. Nos procuramos entre todos pues facer unha visión pues máis amplia e máis especial en cada un dentro do seu campo, e predominando a todo isto pues as fotografías que fomos elaborando cada un de nós, non? E incluso, pois, xa que falamos da cerámica, pois tamén temos ali patrimonio pois moi autóctono, digamos, estes pequenos ceramistas que realmente que existen, que tallan o barro, que cada vez hai menos. Bueno, pois el está con Divós, por exemplo, ou un Niño da Águia, por exemplo.
1: Sí, sí.
8: É dicir, Que temos ali cantidad de cousas para visitar, tanto na Bisbarra de Lugo como na Bisbarra de Ourense, desde logo, e que é necesario, pois, bueno, pois, que exista máis libros guía ou este textos, pois, que aprecien o que temos, e que o divulguen, e que se dea a coñecer, uh-huh. Que realmente estes artesás, e todo o que se fai dun xeito moi artesanal e moi auténtico e sin nada de elaboración externa, pois que teña o seu valor,
9: non? Entro que sí. Bueno, pois grazas por estar en Contravoz, en Radio Voz, parabéns por esta iniciativa, que a xente poda acceder a esta publicación colectiva que Ribeira Sacra, poesía, historia, paisaxe e cultura, que coordina, insisto, Xermán Estévez. Mil grazas por estar con nos e ata outra ocasión.
8: Gracias a vos, Félix, e gracias a Radio Voz. Un abrazo.
9: Despois dos consellos, saudamos o viveirense X Maseda, que ven de presentar 6 AM Hores, un EP persoal e experimental de música urbana.
2: Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: 12:33, esto que soa, titulase Creer que me ques. É un dos temas do novo traballo do noso convidado, o beireirense X Maseda. Xosé, nos vindeiros minutos. Xosé, que tal? Benvido.
1: Hola, que tal?
0: É un EP que se chama 6AM ou 6 Amores, un xogo de palabras que virá a luz o día 10 deste mes, é así?
1: Efectivamente, agora o mércores xa.
0: Por lo tanto, este tema é un adianto. Bueno, un xiro na túa carreira, Xosé?
1: Sí, un pequeno xiro. Tampouco é un xiro definitivo, é unha curva, diría eu, para volver ao rego despois. Pero sí, un xiro así un pouco máis, un toque máis comercial, máis melódico tamén.
0: Máis urbano?
1: Por aí van os tiros. Máis urbano, sí. A ver, bueno, originalmente que foi o rap, entón non hai nada máis urbano que o rap. Independientemente de que a todo isto se chame música urbana e tal. Pero sí, apetecíame, a verdade, cambiar un pouquiño por non facer sempre o mismo, tamén por demostrarme a mí mismo que si me gusta un estilo de música que o podo facer sin complexos e que se me pode dar ben e pode quedar chulo.
0: Que te parece se facemos historia? Como comezas no mundo da música? Por qué? Bueno, falanos dos teus comezos, José.
1: Eu comecei en 2019, tiña 16 anos, saquei un tema de rap que se chama Memorias de un Adolescente, que a verdad que relativamente tuvo medianamente boa difusión e tal. Eu era pequeno, estaba primeiro de bachiller. E nada, nos seguintes anos, a verdad que seguín compoñendo música, facía rap, pero con moi pouquiña produción por ano, tiña un tema ou dos por ano ou así. O seguinte traballo así que tivo un pouquiño de repercusión foi que fixen un tema cando faleceu meu avó, que ese tema chamase Papa Reixo, funcionou bastante ben, que incluso cheguei a cantar no luar. O sea, a primeira vez que collín un micrófono na miña vida foi para cantar no luar, que é bastante loco de contar. E nada, despois seguín cada vez metendo así un poquinho máis en serio, máis profesional, ata o ano pasado, que saquei o meu primeiro disco, que se chama Pontes, que é un disco fundamentalmente de rap, super conceptual e tal. E nada, agora que sigo sacando música e facendo traballos como este.
0: E en galego, non?
1: En galego,
0: casi sempre apostando polo noso idioma, non, Xosé?
1: Sí,
0: por qué?
1: Sempre, de feito. Non é por nada, pero sí, nunca sei que ningún tema en castelán. Foron todos en galego desde o primeiro día.
0: Por qué?
1: Nada, pois que a naturalidade ainda me saía... Chegou antes un vídeo de Ortiga que decía, pois que a naturalidade que un francés fai música en francés. Pois igual, simplemente son galego, falo galego, a miña lingua é o galego, e sí que é verdad que, pois, por exemplo, as miñas primeiras letras ou así si que eran en castelán, porque ao final, non por nada, sino porque era o que escoitaba e ao que estaba acostumado, pero tamén a darme conta de que eu podía facer na miña lingua sin ter que recurrir a outra. Pois foi como un proceso completamente natural de faigo en galego e xa está.
0: E como foi o proceso creativo de 6 Amores deste EP que, insistimos, virá a luz nuns días? Que colaboracións tiveches a hora de completar todos os temas, José?
1: Colaboracións, bueno, primeiro que nada a nivel producción, a nivel musical, conto coas colaboracións de Yuli, que dos 6 temas, 3 son producidos por el fixo tamén a mezcla o máster, e despois conto co participación dos productores que son, pues, bueno, dos mellores do xénero urbano en Galicia, como son Rodro, SkyJ ou Hunks. E despois a nivel vocal conto con dúas colaboracións, que son La NASA e Kid Mont. Que son, bueno, dos principais artistas urbanos en galego, que xusto, ademais, lle gusta tamén como este xénero que traballei no EP, e que quedou unha cousa así moi orgánica, moi chula.
0: Bueno, con ganas de que xa o público poda escutar o resto de temas, non? Por certo, como é o teu público, xa sei?
1: O meu público é variado, pero bueno, primeiro que nada, sí, moitas ganas de que poidan tamén ver todo este, de que poida sair á luz todo este traballo, todo este proceso que fixen durante este ano para que pudiera seguir esto. Nada, o meu público variado. Antes, cando facía música así un poquinho máis de rap, pois adoitaban ser ao mellor máis rapaces, máis ou menos na miña edade e tal, e agora, a verdade, co feito de facer así música un pouco máis comercial e que pode vender un pouco máis e tal, a verdade é que se expande bastante, porque vexo tamén, por exemplo, que xa non só me escoitan rapaces, que non é que só antes me escoitaran rapaces, pero vexo que tamén empezan a escoitarme bastante rapazas. Na idade, pois a verdade é que varía bastante, porque desde rapaces máis pequenos que a min hasta xente ao mellor de 30 ou 40 anos que me escribe e que me escoita, bastante variado, verdade. Tamén creo que teño música bastante diferente para diferentes momentos, entón quizá por eso quizáis podido englobar así un pouco algo de variedade.
0: Sabes que coa música urbana hai moita xente que non acepta, incluso podemos escoitar moitas veces pois algunhas, non sei se decir, denuncias de que adoitan ter pues, textos moi machistas, moi soeces.
1: Sí.
0: Bueno, que tes que decir ao respecto, Xosé?
1: Bueno, o sea, que en parte o tema de, por exemplo, as letras machistas así, pois en gran parte é verdade, é algo que non podemos tampouco deixar pasar por alto, ni moitísimo menos, o que temos que facer é, pois, que xente, como por exemplo, xente que facemos música urbana en galego, por poñer un exemplo así corto, porque a nivel de España xa se mete pois todo que bueno, que por exemplo está Quevedo como gran referente da música urbana en galego, que non considero agora mesmo, non sei se me equivoco, que teña letras así machistas, pero sí que a verdade é que entre os grandes referentes de Puerto Rico pois sí que adoita haber bastante ese tipo de letras. Nada, a resposta simple é que escoiten os temas e que vexan que se pode facer eso sin caer nos tópicos do machismo e facendo cousas orgánicas e que sí
0: Máis
1: que se poden
0: dignas, sí.
1: facer, claro, que sí que se poden facer, por exemplo, non, ao final é un EP de reggaetón, son cancións de reggaetón, entón moitas veces sí que se fai alusión pois á noite ou a ter algún encontro sexual ou desas maneiras, pero independentemente de que se fale sobre eses temas, non se ten por que facer desde esa perspectiva machista, e pode ser pois desde unha perspectiva normal e
0: Máis
1: corrente.
0: íntima, ¿no? Sí, máis
1: Sí,
0: íntima, máis
1: sí, sí,
0: personal y
1: sí.
0: más respetuosa, sí.
1: Normalizando sin caer nos tópicos do machismo.
0: Pues perfectamente explicado. Moitísimas grazas por estar con nós. E moita
1: Nada, vos.
0: sorte con Seis Amores. Imos cun deses amores. Imos con ese tema presentación de ese EP, que en cuestión de días podremos escoitarse ao completo, de X Maseda 65, de Xosé Maseda. Creer que me ques. Moita sorte,
1: Muy
0: grazas.
1: bien, muchas gracias. Chao, chao.

0: 12 minutos para unha da tarde entre de abrir como cada domingo o noso tempo de Voces Viaxeiras, de facelo co noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, que tal? Bo día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, 12:45 en España, querido.
0: Sí, sí.
1: Pero no me reloxo, está bien, porque marca. O teléfono no, porque aquí a cobertura, xa descubriremos dónde estoy. Aquí a cobertura va de un sitio para otro, pero aquí no me reloxo pon 11:45, porque, querido amigo, como sabes, estoy en Portugal, ese territorio que queremos tanto. Que moitos dos ointes pues, sempre
0: xa odia a canción, sabía. Agustín, ai Portugal, porque te
1: quiero tanto.
0: Te sempre a habilidade de poñermos dentes longos coas túas visitas, cos teus eventos, en concreto, porque ademais estás en Melgaso, que é un sitio precioso, aí na raya, e estás nun evento que celebra a cultura do albariño, que é outro produto que nos une, que non nos separa, que nos une, ¿no? Porque hai albariño ás dúas beiras do Miño.
1: Efectivamente, falabas do Miño, efectivamente, o Miño non divide, porque sempre estuvo tradicionalmente, non só estos anos, sino desde moitos, ese alto Miño, que na zona de Monzao, en Melgaso, hoxe estamos onde estivemos en Monzao, visitando moitas adegas, hoxe estamos aquí en Melgaso, ese Miño que nos une, que nos une a, pues, como esa lingua que tamén, de feito, aquí nos preguntaban, en que falamos? Pois falamos en portugués, porque entendemos o galego, e naquela xente en este fan tour que promociona pues, os concellos de Melgaso e Monzao, co apoio de turismo Porto Norte, pois tamén hai xente de outras comunidades, pero en calquer caso, esa lingua que nos une, que é o portugués, non? Estou aquí, estou en Melgaso, por certo, estou un espacio que tamén ten moita historia, que é ese espazo da memoria fronteira en Melgaso, que nos lembra tamén a moito a Galicia, porque tamén como os portugueses, como esta parte do Alto Miño, fomos un pobo emigrante, aquí ademais hai imaxes, hai pois estampas, recordos desa emigración que foi moi dura tamén aquí, pois sobre todo especialmente a países como Francia e Suiza. Falamos hoxe a guía de que os máis privilexiados iban obviamente en bus que costaba casi unha fortuna, e como non tiñan documentación, tiñan que voltar moitos, voltaban a pé, curiosamente a pé desde Francia. Duraba a travesía casi un mes, algunos non chegaban pola dureza dese traxecto, e tiñan que, pues eso, levar, pasar polos montes, levar esos pequenos cartos que aforraran, pues, para deixar, sobre todo estas partes de Melgaso, que tamén, pues, séculos antigos, pues, había bastante pobreza. Hoxe en día, afortunadamente, somos as dúas comunidades, Galicia e o norte de Portugal, somos dous estados de la Unión Europea e convivimos. E así tamén temos esa vinculación que é o albariño, ainda que aquí non é con ñ, sino con ng, pero al final, pues, ese viño, ese turismo gastronómico que tamén está a influenciar, que nos une tamén moitas a dúas culturas. O albariño aquí tamén é importante, fonte de ingresos, fonte de economía. É un albariño tamén onde queren traballar os productores, tanto das dúas zonas de Melgaso e Monzao, ser un viño destacable. Non queren traballar un viño de máis malo, sino un viño destacable, con unha valoración mellor. Sobre todo, pues, aquí hai productores de todos os tipos, productores de grandes territorios, de grandes hectáreas, e productores máis cativos, máis pequenos, que tamén dan ese traballo máis, donde, pues, ese traballo máis autóctono, máis propiamente máis próximo. Parece que ese viño, pues, é mellor, que teña, pues, non mellor producción, pero tamén un viño, pues, un pouco máis diferente, ¿no? Un viño que temos acostumbrado a mellor outras zonas do territorio español.
0: Bueno, o viño verde, efectivamente, que vin aí. Podemos pensar que isto ven polo ton da uva, pero realmente ten máis que ver por acorde a súas paisaxes, non? Explícanos un poquinho por que lle chaman viño verde, Agustín.
1: Sí, efectivamente, bueno, pues os que vivan esa parte na parte de Galicia, de Salvaterra, de pues, de ese territorio, lindando con ese miño na beira do miño, pois tamén darse conta que tamén é verde, por esa naturaleza aquí tamén pois teñen unhas uh-huh. paisaxes fantásticas, moitos ríos, ríos que, por certo, cada vez máis hai empresas que pois invirten en o turismo náutico, o turismo de natureza, o turismo non slow, sino o turismo de aventura, non? Porque, bueno, pues aquí teñen un río Leboreiro, que leva, pues, por certo, ese nome a ese famoso Castro Leboreiro, que tamén é un punto importante de navegación, que tamén pues, se pode facer actividades pues, de rafting, de deportes de aventura e tal. Naturaleza, naturaleza verde, prados, evidentemente, vides, porque aquí tamén hai moita viña, que tamén dá un pouco ese tom, esa tonalidade, pues, esos bares, non? Onde estuvemos en Monsao, nesta torre de la Pela, que pues, na beira do río Miño, por certo, unha torre que ten un papel importante na historia, non? Porque, bueno, pues, aí, pues, aí falábase tamén das antiguas loitas que tiñamos en Castela con Portugal, e vese desde arriba, 35 metros de altura, vese todos esos bares de, pues, de, obviamente, desde Galicia, vese tamén todo ese territorio cheo de verde, que tamén invita, pues, non é só no día de hoxe, que fai aquí 22 grados de temperatura, sino incluso tamén en outras épocas de inverno tamén, pues, paga a pena acercarse aquí a todo ese territorio para descubrir. Tamén hai aloxamentos incluso tamén de encanto, boutiques, vos hotéis, hotéis de 4 estrelas, como a presencia da cadena española OCA, no ese hotel do peso, en Melgaso, que tamén invitan pues, a facer ese turismo de relaxar, de natureza, de convivir, ese turismo familiar, por tanto, moi pertinho aquí tamén de España, ¿no? Esa fronteira con esas pontes que estes futuros conectan pues, as dúas beiras do río Miño, ¿no?
0: Bueno, faranos, danos máis datos do roteiro dos viños verdes, porque creo que é unha excepcional proposta para unha escapada ou xa para unhas vacacións, non?
1: Sí, efectivamente. O roteiro pues, pode ser incluso tamén unha sinética importante. Tamén hai mapas a nivel digital, en papel, donde, digamos, está todo prácticamente máis destacable destos dos concellos que, como decimos, Monsao e Melgaso, non? Concellos que, ademais, tamén tuvieron, por a proximidade, evidentemente, de España, unha vinculación tamén con Castela, sobre todo con Galicia, non? Aquí, por exemplo, pues, o escritor, João Verde, pues, tamén ten escrito na nosa lingua, en galego, evidentemente, decir, ¿no? por esa proximidade tamén, ¿no? Falamos antes da Torre da La Pela, pues, tamén que pues, ten unha historia moi curiosa de esas loitas que hubo, pues, no 1800 sobre Castela, non? Tamén pode ser en ese roteiro, non só viño, sino tamén descubrir, pues, evidentemente, historias, como, ou iglesias, como a Iglesia de Misericordia, descubrir tamén a Festa da Coca. Aquí teñen esa coña de que teñen as dúas cousas que non se poden tomar, que é a coca e a heroína. Bueno, pues explico. A Festa da Coca, igual que en Redondela, é unha festa onde fan pues, unha loita de o Santo Xorxe, Jorge, con un dragón, donde a xente pues, tamén revive esa, como foi esa historia. E despois teñen aquí, tanto en Monsao como en Melgaso, unha heroína que chamase Deula Deu, vale, que foi unha heroína que subiuse por esa torre de La Pela, donde...
0: Unha María Pita, vamos,
1: Unha María Pita, efectivamente, que falaba isto con aquí, non estamos ali, decía na Coruña, unha María Pita, pois pues, tamén con arraigo, non? Con arraigo, con... decía que subiuse con un cacho de pan, din que era broa, non se sabe se era centeo, e amosou os españoles, dicían, aquí temos pan, aquí non precisamos nada. E os españoles dicieron, bueno, pois pues, se teñen comida, nos damos a volta e vamos para nosos pasos. Non, pois pues, parece ser que esa decisión de amosar o pan, pois pues, foi un pouco que, bueno, pois pues, aparte da historia, xa sabes, as lendas que hai, donde pois pues, tiveron que, donde esa pues, parte de Monsao, pois pues, se conseguiu ser parte de Portugal, porque tamén un tempo, sobre todo, Monsao e Melgaso, que tamén disputaron. O sea, aquí Melgaso tamén teñen tamén a historia da Inés Negra, eran dúas Inés, unha recoñecida que era a que apoiaba o rei Castelán de Castela, e a Inés Negra, que apoiou ao rei portugués, e foi a que venceu, degollando, digolou na cabeza, e foi gracias a ese feito, pois que Melgaso pois, continuou unha coroa portuguesa. Hai moitas historias, non? Aquí tamén temos tamén, pois aquí naceu, en Monsao, Vasco Mariña. Quen foi Vasco Mariña? Bueno, pois estes días que estamos falando do Papa que está aquí en España, pois este tal Vasco Mariña foi notario do Papa León X, non? Que importancia tuve este señor Vasco Mariña? Pues tuve importancia de que por o seu influxo a ese Papa León décimo, pois validou o que nese tratado de Tordesillas, que lembremos que foi donde, digamos, os portugueses e os del Reino de Castela dividiron o mundo, pois foi o decisorio para que chegase o acordo, a influencia deste señor, deste Vasco Mariña, para que pois o mundo pois, foi diviso naqueles tempos donde digamos que unha línea divisoria donde partía pois o territorio de Castela e de España, donde se pone el sol, ¿no? Que decían pois neste caso. E tamén temos aquí, xa que falamos de viños, de roteiros, en Monsau temos un palacio de Breixoeira, que espectacular. Esto de verdad que paga a pena achegarse a Monzao para ver este espectáculo, un palacio ademais que Patrimonio Nacional desde anos 1910, donde, por certo, ten historias destacables. Foi dos primeiros sitios donde hubo luz eléctrica na parte, incluso antes que nas casas, seis anos antes. Teñen, pois, ese palacio ou paso en galego, ese palacio ten incluso un teatrillo, ten unha biblioteca, ten unha sala de retratos, e por certo ten un comedor moi curioso, donde pois tamén din que hai os escritos que chegáronse a reunir Francisco Franco Salazar, non se sabe, por menos non chegou a historia o que trataron, pero sempre comeron aves de corral, curiosamente, parece que todos os dictadores de democracia sabían pouco, pero de bo petito tiña. Pois aí neste palacio de Breixoeira, pois tamén tuvo esta visita, este encontro entre os dous dictadores de naquel momento, non? E tamén destacable non só o propio establecemento, que é visitable, sino tamén o xardín de camelias, ten hasta 20 especies diferentes de camelias, esa avenida dos plátanos, e sobre todo pois a plantación que teñe de vides, que chega hasta das 8 hectáreas, é curioso, das 8 hectáreas de vides, donde fan un viño fantástico, podes incluso probar, degustar a visita, podes acompañar esa visita con unha cata pequena, e por suposto levar viño para casa, ¿no? Espectacular, insisto. Hai adegas máis pequenas, máis cativas, tamén en Melgaso, aí xa, por exemplo, adegas curiosas, pero sobre todo a de Monsao, ese palacio de Breixeira, pois pues, é espectacular. No Melgaso tamén ten pues, eso tamén territorio de viños, ollo, falamos de viños, falamos de aguardentes tamén, porque faise bo aguardiente con albariño. Incluso, como falaba aquí onte, aguardente de viño, non só de bagazo, que é totalmente diferente, non? E tamén, pois, tamén ten opcións de gastronomía, evidentemente ten aquí, de partiño en Melgaso, unha granxa de cabras donde, pois, dá un leite para queixo, eses enchidos, eses embutidos, con produtos da... En fin, que para hacer esa fin de semana turística, podemos pues, añadir ou podemos facer ese viño con ese produto tan predecible da nosa terra que era pues, esta parte do territorio de Portugal, ¿no?
0: Bueno, pois, pues, unha vez máis, transmitirche a envexa a xa de que podes estar ahora mesmo aí en Melgaso, nesa zona no Alto Miño, degustando un bo albariño nunha zona tamén espectacular. E que temos que lembrar, cruzar, xa estamos en Galicia, na zona de Salvaterra, a verdade que temos a tiro de pedra e é moi gratificante poder facer esas visitas que hoxe nos propós. E que te parece si despedimos cun viño verde, musicado?
1: Hombre, pues, mira, musicado, eu levo destes días probando tantos viños verdes, xa teño a cabeza un pouco tola, pero bueno, para un relaxo, pois pues, un viño verde musicado tamén, efectivamente, pois pues, adiante,
0: con Marcos.
1: Sempre, pois, un aplauso.
0: Grazas, Agustín Vázquez. Aquí pechamos o noso Voces Viaxeras de hoxe con o noso amigo colaborador, asente de viaxes, director de Hola Mundo, bebendo un viño verde.

0: A banda de música Comarca de Sarria, co seu director Manuel Montero. Despois estaremos en Pontevedra, porque hoxe comeza na cidade de Olérez unha nova edición de Sete Falares, ese encontro internacional de contadores de historias. Estará con nos o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez. E antes de rematar, poderemos saudar a Antonio Seijas, da finca Zoeira, no Valadouro, onde comezou a plantación de viñedo. Isto é algo, si non inédito, pois sí, ben curioso que no norte de Galicia estese de novo a producir, ou que se trate, cando menos, de producir viño. Pero antes imos recordar como chega o tempo con Joel Cid, de Meteo Galicia. Bo día.
1: Hola, moi bo día. Sí, unha fin de semana será bastante estable, hoxe domingo. Temos influencia anticiclónica, recuperamos a influencia anticiclónica que perdimos días atrás. Comezamos o día con néboa, nubes baixas en zonas de interior. No resto de Galicia, nestes momentos, temos nubes de tipo medio alto. Seguiremos así no que resta de xornada. Si que é certo que no norte da provincia de Lugo teremos algo máis de nubes, debido a ese vento do nordés que deixa nubes de estancamento. As temperaturas nesta xornada siguen subindo, valores en prácticamente toda a comunidade en torno aos 23 a 25 graus, os valores máis altos na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, onde podemos acercarnos ou mesmo chegar aos 30. Pois na vindeira semana vamos comenzar mañá luns nunha zona de intermedia entre as altas e baixas presións. Co avance da mañá vai nos ir rozando unha fronte pouco activa, por tanto, a medida que avanzando a mañá iráse anubrando o ceo, xa teremos a final da mañá unha precipitación feble, especialmente no oeste, no sureste da provincia da Coruña. Co transcurso da mañá, especialmente pola tarde, teremos chubascos, tanto no interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. En tal caso serán chubascos de carácter intermitente, serán febles. Non se espera mañá luz, precipitación, ni no leste, ni no sur da comunidade. Os ventos soprarán do norte, serán moderados, e as temperaturas, con tanta nubosidade, mañá luz, descenderán, valores a prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 25 graus. A partir do martes, sobre todo na zona do Mércoles, vamos a recuperando esa influencia ciclónica, o anticiclón vai collendo posicións, vai se tomando fuertes a partir do martes, Mércoles, xa vamos hacia un tempo máis seco, con ceos moi abertos, con circulación do nordés e con subida de temperaturas que parece xa de cara a finais de semana, xa moi probablemente esteamos xa por riba dos 30, incluso en unha zona localmente dos 35 graus. Mesmo domingo, un saúdo.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 9 minutos, trito final, desde con outra voz de Radio Voz, de domingo 7 de xuño, axiña no noso palco,

0: E hoxe convidamos ao noso palco a banda de música Comarca de Sarria, saudando o seu director Manuel Montero. Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Non é moi usual escoitar bandas de carácter comarcal. Bueno, supoño que no voso caso é para diferenciar pois as dúas bandas que hai en Sarria, non?
1: Sí, hai a banda de música de Sarria e a banda de música da comarca de Sarria.
0: Perfecto. En no voso caso, cando nace esta banda? Cal é a súa historia?
1: Pois esta banda é moi recente, nace en setembro do 2023. Pois nada, nace, xuntámonos 9 persoas fundadoras, residentes nos distintos concellos da comarca de Sarria, que son Oíncio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos, Sarria e Triacastela. Pois nace co humilde, á vez que ambicioso propósito de ser unha banda auténticamente popular, unha banda tanto para músicos afeccionados como para músicos profesionais, tanto para nenos como para maiores. É unha banda interxeracional aberta a todas as persoas con ganas de facer música. Temos un rango de idade de 7 anos a 70 anos e na banda pois conviven varias xeracións. Temos unha familia que están netos, filla e avó. E temos varias familias que están pais e fillos, pois abarca, é unha banda interxeracional.
0: Iso é fermoso, eh? É moi curioso que nos comentas, eh? Dentro desa formación, netos, filla e avós, non?
1: Sí.
0: Non é moi doado de atopar esa circunstancia noutras bandas?
1: Pois a verdade é que non. Unha banda que abarque tres xeracións dunha familia non debe haber moitas.
0: Bueno, decías que, como o seu propio nome indica, é unha banda de carácter comarcal que abrangue varios concellos da comarca de Sarria, pero cal é o voso cuartel xeral onde facedes os ensaios e con que periodicidade, Manuel?
1: Pois mira, os ensaios facémolos en Sarria. E o noso plan de traballo, pois, a ver, como banda funcionamos dunha maneira un pouco especial, xa que ao ser unha formación de nova creación buscamos a maneira de que esta se adapte ás nosas ideas e forma de traballo. E isto tradúcese pois en dúas medidas concretas. Traballamos por proxectos e temos múltiples directores. E como formación buscamos achegarnos o máximo posible a unha forma de traballar profesional, xa que somos varios músicos profesionais que a formamos. Entonces, bueno, queremos traballar da forma máis profesional, pero sabendo que somos unha banda popular. Somos unha banda internacional, como xa dixen, onde, como a propia palabra di, confluen personas de diversas idades, de diferentes niveles musicais. E aínda así, tentamos aproveitar do traballo profesional os aspectos que máis nos poden favorecer e axudar a medrar, tanto musicalmente como grupo humano. E despois, durante a semana, temos varios ensaios seccionais de instrumentos, temos ensaio de vento madeira e de vento metal, e o ensaio xeral, onde nos xuntamos todos, e son os sábados ás 7 da tarde, e ali no Meigallo, en Sarria.
0: Bueno, pois pues aí é onde os sábados ensaia esta banda comarcal. Manuel, o feito de que así sexa, de que abranga a varios concellos, que implica? Por unha banda, pregunto si ten apoio de varios concellos e segundo, si tedes que estar presente en citas de todos estes concellos.
1: Pois sí, o sea, puxémoslle este nombre de Comarca de Sarria porque o noso obxectivo é acercar a música de banda a todos os concellos, as aldeas, facemos obradoiros, facemos obradoiros de vento madeira, que estamos facendo o terceiro. Este ano foi a terceira edición, ese facemos en Tía Castela. Facemos obradoiros de dirección, que este ano, para formar os directores, este ano fixémolo en o páramo. O sea, intentamos levar a música a todos os concellos e a todos os povos da comarca.
0: Bueno, como íamos
1: Pero,
0: a...
1: claro, sí, sí. Levamos, solo levamos 3 anos.
0: Sí, sí. Bueno, poquinho a pouco. Como é o vosso repertorio, as pezas máis habituais que ofrecedes neses directos, Manuel?
1: Pois, en canto ao repertorio, tentamos ser unha banda poliédrica, unha banda que toque o maior número de estilos posibles, e saia do tópico a música de banda é para persoas maiores. Cada vez... as bandas, como todo, adaptanse aos mundos que van cambiando. E por iso, a parte de música que é cerna do repertorio bandístico, como os pasodobres, obras do século XIX, obras do repertorio tradicional galego, muiñeiras, a parte disto, incluímos obras destes estilos, pero compostas na actualidade. E intentamos apoiar nos programas aos compositores galegos, porque hai obras espectaculares galegas e a maioría delas están prácticamente sin tocar. E tamén temos programas onde interpretamos música sacra, e músicas afroamericanas como blues e o jazz, repertorio de verbena, cancións máis do pop ou rock, todo isto sempre adaptado á perspectiva bandística e adaptada á nosa formación, claro.
0: E cal é a música que lle gusta personalmente a Manuel Montero, a que leva no seu reproductor? Que estilos son os favoritos, Manuel?
1: Pois a música que lle gusta a Manuel Montero, gústame moito a música propia nosa, a música galega. Hai moita música de banda galega que quedou no olvido, e cando eu programo pois os meus proxectos, intento en cada proxecto meter unha peza que nunca se tocara. Por exemplo, o último que fixen, que foi na feira de ano do San Isidro, en Sarria, que despois de 20 anos volvemos a recuperar o concerto da banda de música na feira. E aí fixemos a estrea de o pasodobre Carpio, que é un pasodobre do mestre ponteareano Reveriano Soutullo, composto no ano 1916. Conseguí un arranxo que me pasou o musicólogo Marcos Amado e Iago Sobrino, estreámolo en Sarria. Solo foi tocado unha vez por a banda de Xinzo de Ponteareas.
0: Cales son os instrumentos que custa máis cubrir nesa banda de música da comarca de Sarria, Manuel?
1: Pois temos un baleiro moi grande no vento metal, sobre todo tuba, trompas, trombóns, e aí hai un baleiro bastante, bueno, que logo corrixiremos polos obradoiros e o traballo que facemos, e en breve sabrá nenos xa que toquen eses instrumentos.
0: Bueno, pues a ver si é verdade. Cal é a vindeira cita que tedes? Tedes axendado xa un concerto próximamente do que poder dar conta a audiencia de Radio Voz, Manuel?
1: Pois sí, faremos este domingo un concerto na Pobra do Brollón, que teño eu o honor de dirixir nas festas na Honra do Corpus.
0: Perfecto. Bueno, pois pues hoxe mesmo, nesa pobra do Brollón, nesas festas do Corpus, estará actuando a banda de música da comarca de Sarria que dirixe Manuel Montero. Para rematar, imos a escoitar unha peza desta banda. Vouche pedir que a presentes, que imos a escoitar?
1: Pois imos a escoitar o pasodobre Saludo a Lugo, que interpretamos no concerto da Praza das Praterías de Santiago o ano pasado.
0: E que soa así de ben. Esta é a banda de música da comarca de Sarria, dirixida por Manuel Montero, que tivo a ben subir hoxe ao noso palco, aquí con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Veña, grazas a vos.

0: Estamos agora en Pontevedra para falar dunha nova edición de Sete Falares, que principia precisamente hoxe domingo. Podemos saudar o edil de Cultura, Demetrio Gómez. Concelleiro, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, como resumimos en pocas palabras, o que é Sete Falares?
1: Ui, pois é a Festa da Palabra de Pontevedra, por exemplo.
0: Ajá.
1: É o programa que temos en Pontevedra ao longo de toda esta semana que hoxe comeza, pois para gozarmos de esta arte tan interesante ou tan bonita, diría eu, como é a narración de historias.
0: Contar historias, non? No que Galicia poderíamos sacar peito e decir que somos potencia, non?
1: En Galiza temos unha potencia incrível. De feito, unha das dificultades que temos cada ano para elaborar este programa é a quen deixamos sin vir. Porque, claro, temos que traer as galegas e os galegos, pero tamén nos gusta que veña xente de fora. Incluso participa, tamén temos en Pontevedra, temos que fachendear un pouco, non? Porque, bueno, somos capaces sí. de organizar isto.
0: Claro, claro. Que edición acadamos neste 2026?
1: Pois, se non me confundo, debe ser a 13ª ou a 14ª xa. Creo que era. Sí, xa levamos uns cuantos anos facendo Sete Falares.
0: Bueno, voces chegadas, ademais de Galicia, dende onde?
1: Pois mira, vamos ter bastantes sotaques galegos diferentes, pero ademais vamos ter sotaques galegos de Alenmiño, porque temos unhas cuantas voces chegadas da lusofonía, non? Vamos ter vindo de Portugal a Walter Pérez, que ven dos Azores, pero tamén temos a Benita Prieto, que vai vir dende o Brasil. Bueno, pois pues, te digo, temos voces galegas e temos voces portuguesas para darmos unha visión así completa do que é a narración nesta nosa lingua ampliada que son o galego e o portugués.
0: Como arrancará o festival na xornada de hoxe domingo?
1: Pues mira, a verdade é que hoxe comezamos cun espectáculo especial, porque hoxe temos aínda se pode comprar alguna entrada, temos unha obra de teatro no Pazo da Cultura, que, bueno, que trata precisamente sobre a narración oral, por eso se trouxo, non? E logo, a partir de aí, pois xa comezan, a partir da semana que do lunes, a partir de mañán, xa comezan as actuacións dos e das contadoras de un en un, de dos en dous, ou de tres en tres, ou de cinco en cinco.
0: Serán todos eses espectáculos no Pazo da Cultura ou haberá outros marcos que acollan a programación?
1: Non, son en outro, son diferentes. No Pazo da Cultura non temos nada máis que a inauguración e máis a gala de clausura. Que participa na gala de clausura, como todos os anos, participan todos os contadores e contadoras que estiveron ao longo da semana, os galegos, os que veñen do resto da lusofonía e tamén os que contan en castelán este ano. Vamos ter, pois, na residencia de maiores de Campolongo, vamos ter algunhas actuacións no Paraninfo do IES Valle Inclán. Tamén teremos actuacións na rúa, bueno, na Casa da Luz e tamén na rúa. Hai contadas no espazo público, pois porque Pontevedra préstase moito para iso.
0: Como é o público deste festival?
1: Pois é o público de Pontevedra. En Pontevedra é unha maravilla de cidade, porque calquera cousa que a cidade... que a propia sociedade da cidade propón. Ten en conta que isto non é un programa que faga só o Concello. Aquí o Concello vai da man de Pavís Pavós, que é un grupo de contadores de Pontevedra, encabezado por Xacobe Tareixa, que son eles quen elaboran a programación. E Pontevedra sempre responde. Normalmente enchemos todas as plazas que poñemos para que se poida asistir, e asiste a Sociedade de Pontevedresa, e además temos a sorte de que nos visita moitos veciños da comarca e do resto do país que veñen escoitar estas contadas, pois porque é moi, moi, moi agradable, non?
0: Ben decía o noso convidado, escoitar, algo que está a pasar interés de auténtica crise, non? Porque además de...
1: Bueno, escoitar e ver, porque ás veces sí. os contadores e as contadoras non é só escoitalos, sino que tamén hai que velos como xesticulan, como se moven, etcétera, que é unha gozada, non? Hai persoas moi, moi, moi austeras, Celso San Martín, o bonito de ver ali prácticamente sin moverse.
0: Máis sobrios, non?
1: Máis sobrio. Pero, por exemplo, Xacobi Tarexa, que os vemos todos os anos contando aquí en Pontevedra, pois son moito máis dinámicos, móvense moito máis, non?
0: Uh-huh.
1: Bueno, hai que velos. Tamén outra das cousas que ten este festival, non?
0: Quen quera ter acceso a toda a información, saber das datas dos artistas, aonde debe dirixirse, concelleiro?
1: Pois, mira, temos unha páxina web que é setefalares.eu. Aí teñen toda a programación deste ano, todos os espazos, incluso, bueno, a única, hoxe temos a única actuación que ten custo, todo o resto son de balde, pues a tranchera cabida, ou se estamos na rúa, mentre se siga vendo e escoitando, pues podemos incluso estar de pé.
0: Ajá. Bueno, aproveito a chamada, que outra programación para este, vamos a decir, preverán dende a cidade do Lérez, que podemos destacar, concelleiro.
1: Perdón, no te entendí, disculpa.
0: ¿Alguna otra programación que te hemos preparado para estas semanas de preverán de la Concellería pues de Cultura, mira, de Pontevedra?
1: Ahora estamos, la verdad es que estamos lanzados, terminando de preparar el resto de verán, pero ahora ya te hemos anunciado esta fin de semana o que empezamos los sete falares, a partir de hoy durante toda la semana. Ainda non remataron os sete falares e os venres 12 e o sábado 13 temos o Surfín de Lérez, que é o noso festival, o que mellor nos representa, o que máis nos gusta en Pontevedra, na Illa do Cobo, onde está a Illa das Esculturas, tamén absolutamente de balde, e despois xa, aí están, xa virán, pois, primeiro Vedra Gráfica, que é o noso festival de banda deseñada, e logo xa comeza toda a programación de verán. A verdade é que temos, bueno, polo medio está tamén a Festa do Orgullo. Bueno, hai que pasarse por Pontevedra, hai que botarlle un vistazo á web do Concello e mirar a programación completa, porque a verdade é que é moi difícil de resumir.
0: Bueno, xa un don't stop, que se di a partir de hoxe, co comezo do Sete Falares, será unha semana, pero xa con todo o que chega, que nos acaba de comentar o edil de cultura de Metro Gómez. Algo máis que engadir?
1: Pois nada, convidar a todos e a todas as túas ouvintes que se pasen por Pontevedra, que se dean un paseo pola nosa cidade e que gocen da nosa programación.
0: Moitísimas grazas por estar en directo en Con Outra Voz de Radio Voz e ata vindeira ocasión.
1: Veña, ata a próxima.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: Y quieres vender más.
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
2: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
1: La número uno del césped con el número uno del césped.
3: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
4: Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restaurante anovaruta.com.
6: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
7: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
8: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Aquí comenzamos con nuestro tiempo de concurso, 12:52 minutos, recta final, danos a primera hora do programa, 982-25-05, teléfono que te des que marcar para entrar en directo, participar. Aquí le varedes un numeriño que vos da opción a entrar no sorteo mensual dun lote de produtos gourmet por cortesía da área de participación en colaboración coa Praza de Abastos e o Mercado Municipal da Capital. A pregunta do día que te des que respostar é que non podemos hoxe mercar en algún destes emplazamentos, Praza de Abastos ou Mercado. Queixo de Arzúa, macarróns ou un bote salvavidas. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte. Temos a primeira chamadiña, imos cara a Ribeira. Manolo, que tal, bo día?
2: Hola, bo día, señora Raquel, aquí estamos escoitando.
1: Moi ben, moitas gracias. Manolo, pois agora escoitamos nos. Ti descártame a opción incorrecta.
2: Si, miro unha cousinha.
1: Dime.
2: Eu anduve navegando nun petrolero, todas as semanas facíamos... aqueles entrenamientos nos botes salvavidas.
1: ¡Home!
2: No teño remado nada para que detrás. O barco anda menor detrás dos marinheiros a remar.
1: ¡Ay!
2: Así que vou no a deixar, non quero máis.
1: Veña, mira, pero hai algo que ti non fixeras na vida, Manolo? Sempre tes algunha historia que contar en torno ás nosas preguntas. Encántame, de verdade. Bueno, pois agora disfrutar o grande, claro que sí, deste momento. O número 12, Manolo.
2: ¿Verdad? ¿Qué número?
1: O 12 para ti, para el sorteo de este mes, ¿vale?
2: Un 0.
1: Un 2. O 12.
2: O 12. A docena, muy bien, gratillas.
1: A ti siempre, un biquiño. Chao, chao.
3: Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Radio Voz, alegría de vivir. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Miramos estos próximos minutos cara a Becerría y Moscaralí para falar dun tema que viñemos aquí contando nos últimos tempos demasiados meses, anos de loita por parte da propia administración local, por parte dos propios veciños con referencia pois, a esa residencia que está rematada pero pechada a Cale Canto, donde hai anos, esa loita un pouco por poñer en servizo algo tan demandado e tan necesario nun entorno como o de Becerría, nun entorno rural e con tantas necesidades. Pois nas últimas semanas vimos pois, certos avances, tiros de orella que ao final se materializaron pois, nunha reunión de seguimento na que participou a presidenta da Deputación Carmela López xunto ao alcalde de Becerría, Manuel Martínez, e nas últimas horas da xornada da semana pasada, pois en Xunta de Goberno da Deputación Provincial se aprobaba unha inversión importante para completar o equipamento deste centro tan necesario. Imos cara ao Concello de Becerría, compartimos uns minutiños co seu alcalde Manuel Martínez. Manuel, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Pois esa reunión con Carmela supoño que xa era esperanzadora, pero agora xa está todo máis que enfilado, por fin.
2: Bueno, partíamos de unha situación, desde logo, incomprensible e impresentable por parte do presidente Salido, que durante 5 anos estuvo impedindo, non sabemos por qué, a apertura desta residencia, que é un servicio básico para Becerría e para a comarca. Levábamos pedido, pois era a 7ª vez, a convocatoria da Comisión de Seguimento, polo cual eu teño que agradecerle a presidenta da Diputación actual, pois que haya convocado esa comisión de seguimento, ali explicouse, repasouse a situación actual da residencia, había aí un remanente que era obligatorio, entendemos nós, dedicalo ao que falte, neste caso, mobiliamento, cociña, etcétera, os servicios da residencia para poñer a funcionar. Esos pasos acordáronse, de feito, pues bueno, como dice usted, o pasado viernes pues xa se aprobaron esos 5 lotes para tratar de amueblarla e poñela o máis rápido posible en funcionamento. Estás a mirar tamén pues, o modelo, etcétera. Nosotros seguimos reivindicando unha residencia de gestión pública, como se tiña previsto en aquel momento por parte de Sublusa, desta e das outras residencias. Parece ser que se opta pola gestión privada, pero tampouco pasa nada porque a condición tamén da que falamos e esperamos que a Diputación cumpla é que esta o pago do servicio, por así decirlo, pois teño as mesmas condicións e da mesma forma que nas outras residencias feitas por Sublusa, co cual tampouco temos nada que alegar, por canto, en condicións de igualdade, nosotros parece nos correcto.
1: Claro, é que ao que coñecíamos ata agora no caso dos prezos desta privatización era que, claro, se disparaban, non? Os prezos e a diferencia dos veciños do entorno que pagarían este servicio e os que o fan pois nunha residencia tamén da administración provincial noutras localidades é moi diferente, non?
2: Sí, bueno, eu creo que aquí incluso inda que é unha residencia máis grande, obviamente, eso tamén eu creo que permite abaratar costes.
1: Sí.
2: Pero, bueno, eso vai ser unha discusión a posteriori. Eles teñen que sacar as condicións en que, porque o pliego que sacaron antes, obviamente, non vale, porque levaba condicións como que a empresa pues, puxase ese 1 millón de euros que era para invertir aí, e que eles querían empaquetar, o anterior presidente, a empresa concesionaria. Obviamente, eu creo que nadie hubiera optado este servicio, pero bueno, o principal é que se desbloquea a situación, que Becerría nun plazo razonable pues vai a poder contar con esa residencia. É verdad que temos unha sentencia que dá un plazo determinado, pero é un plazo, desde o noso punto de vista, difícil de cumplir, e nos vamos a ser pues, tamén cooperadores auxiliadores, por así decirlo, de que se

0: haga nun tempo razonable, independientemente que os plazos da sentencia non se podan cumplir. Satisfacción total e absoluta dos veciños de Becerra, eu creo que de toda a comarca, e esperar que, repito, que nun plazo razonable, ali falaban de 6-7 meses para adxudicar este contrato, que é un contrato de 1 millón e pico de euros, bueno, e a partir de aí dando pasos para que unha situación que nunca se tiña que haber producido, que parte dunha persona totalmente impresentable, eu creo que nunca deu explicación de ningún tipo de por que se machacaba e se ninguneaba os veciños de Becerra da Comarca, pois, bueno, un acto de cobardía por o anterior presidente salido, nada máis, admitir e agradecer a actuar presidenta esa disposición a colaborar.
1: Isto foi un capricho, crees, do anterior presidente da Diputación, de José Tomé?
0: Eu creo que sí. Bueno, para mí é un psicópata narcisista, incompetente e rencoroso. Pero aquí, polo menos, o que podes facer, primeiro, hai unha cooperación entre as administracións. E segundo, explicar por que impides que un servicio que lle demandas a outras administracións, porque estaba todos os días pedindo a Xunta máis plazas de residencia, ele impedía un día tras outro, cos colaboradores necesarios, obviamente, do Bloque, os diputados, basicamente, do Partido Socialista, que ese servicio se fixera realidade aquí. Porque eu creo que calquer administrador, calquer político, o que quere ver cando contrata unha obra é ver a rematada e un funcionamento. E aquí era totalmente o contrario. Entón, sin explicacións, espero collero algún día vis-a-vis, cara a cara, e que teño o valor, se o ten, de explicar por que actuou desa maneira durante 5 anos.
1: Manuel, como é o estado do edificio? Porque leva moito tempo rematado e pechado a calecanto.
0: Pois, o verdad, entrei unha vez nada máis nel, cando se rematou. Ali acordamos tamén facer unha revisión, non, da situación actual, por tanto da calefacción, como da agua, etc., porque como esos 5 anos, obviamente, ou incluso o suelo radiante, pois vai a, supoño que algún tipo de perjuicio ou de deterioro ten. Feita esa revisión, pois decidirase se hai que facer alguna actuación máis das que temos no convenio ou non, pero é su previo inspección por parte do personal técnico.
1: Claro. Ten constancia o Concello de plazas que se van a ocupar inmediatamente en canto se abre? Hai moita necesidade?
0: Eu creo que tan pronto se abra, nun plazo de 2-3 meses, os trámites administrativos está cuberta. Aquí temos nesta comarca unha población envellecida, dispersa, moita persoa soa, que tan pronto poda estar nesta residencia con uns precios razonables, a vai a ocupar. Eu creo que eso é o de menos. Preocúpanos máis, quizás, o tema de personal, que necesita un número de persoas importante, o sea, non é unha mini residencia, pero coberta a necesidade de personal, eu creo que as plazas, as 96 plazas que hai, máis as 40 de centro de día, deberían estar funcionando 100% nun plazo razonable.
1: Manuel, aproveitamos, xa que estamos en Becerría, estamos na recta final deste mandato, a menos dun aniño xa para as municipais do 2027. Que cuestións importantes quedan sobre a mesa no Concello de Becerría?
0: Bueno, pois quedan moitas, por desgracia, porque os recursos son os que son. Nosotros pegamos esta legislatura un cambio total, radical, dos servicios en Becerría. Temos un novo concello, vamos a hacer unha plaza de la que carece Becerría, que necesita recursos, vamos a hacer un novo PAC, o sea, reordenamos e reorganizamos o concello, e obviamente eso non se consigue en 4 anos. Esperamos que nos próximos 4, incluso pues, vamos a solicitar a colaboración do MOPU tamén para reordenar o tráfico, para facelo máis asequible, máis funcional, porque a orografía de Becerría non axuda moito, e eu creo que as axudas das outras administracións vamos deixar un Becerría moderno para os próximos 50 anos.
1: Manuel Martínez, alcalde de Becerría, moitísimas gracias por estar este ratiño hoxe con nós e con todos os ointes de Radio Voz na provincia. Un placer.
0: Gracias a vosotros e saúdos aos vosos ointes.
1: Bo día.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower. La evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
7: Burela en festas, do 29 de mayo o 9 de junio, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de mayo, alfombra floral o 6 de junio, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
8: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
9: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
1: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis,

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Purela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
2: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
0: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia. Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias só cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
5: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
7: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pois despois de tanto saltar e tanto brincar, imos seguir con máis cancións. Temos a Marisa na Coruña. Hola, Marisa.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Seguimos brincando e saltando de Ledicia, non, Marisa?
2: Home, claro que sí.
1: Levamos unhas semaniñas de celebracións de éxitos deportivos, non?
2: Sí, aínda podemos rematar pa semana.
1: Aínda. Pois pues hai que seguir a racha, hai que seguirla, non?
2: A ver, ojalá.
1: Qué ben. Bueno, ¿por dónde andas? ¿Tes atasco hoxe ou non?
2: Hoxe estou, pois mira, estou na Costa da Tapia aquí, que aquí sempre hai algo.
1: Iba a decir, bueno, pero aí de maravilla, atascos nunca na vida, nunca.
2: No,
1: sería a primeira vez.
2: Sí, a verdade que sí. Pero bueno, é así, é parte da...
1: Xa se sabe.
2: Parte do casi da paisaxe.
1: Sí, bueno, cando vas a ir por aí xa sabes, xa contas con iso, xa hai algo. Por iso, o raro e insólito sería que non houvese tráfico, que non houvese atasco, é verdade.
2: Sí,
1: menos mal que a Costa da Tapia non é moi longa, menos mal.
2: Sí, menos mal.
1: Bueno, que chimas poñer hoxe? Marisa, que tes por aí pensado?
2: Pois hoxe, de Sin Blanca, salir a ganar.
1: Salir a ganar, moi ben. E para quen lle dedicamos?
2: Bueno, pois para todos os que celebran o ascenso do básquet Coruña.
1: Veña, pois para toda a xente da familia Laranxa e tamén para ti, moitísimas gracias, Marisa, e que vaya ben a tarde, vale, unha aperta enorme.
2: Igual para vos, falamos para a semana, a ver se temos algo máis que celebrar.
1: Oga, ya que sí, esperemos, aí.
2: Aí está.
1: Xa, Marisa, chao.
2: Veña, chao.

0: Ahí dejamos esa canción eurovisiva que nos pedía Ana de Mugardos y vamos a Vilar de Santos. Allí está Antonio. Hola, Antonio.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
1: De momento bastante bien.
0: Bueno, alégrome moito. ¿Vai todo bien por ahí, entonces?
1: Bueno, de momento sí.
0: Estupendo.
1: Lo que pasa es que querido, o saco la arriba.
0: Non che entendí nada, non sei que me dixeche.
1: Que malo que son os anos que van por riba.
0: Ai, sí, pero bueno, mira, mellor é cumplilos. Peor,
1: bueno,
0: peor é outro, así que mira, os anos teñen que ir, é así, é lei de vida, é lei de vida, eso.
1: Sí, eso é verdad.
0: E que canción queres hoxe, Antonio?
1: Pois, eu que sei, cacho, vou pedir, ó. Non me podes tú ayudar.
0: Pues unha que che guste, dun cantante, un grupo que che guste a ti. Quen che gusta a ti?
1: Eu gustaría a outras que meñan de Leo Rubio.
0: Pois xa está, se che gustan, poñémolas, que non as puxemos aínda hoxe. Poñemos esas, sí?
1: Vale, pois sí.
0: Veña, pois poñemos Jotas Estremeñas, estupendo. E para quen a vas dedicar, Antonio?
1: Pois, principalmente para a familia. É para o meu bisneto. E hai que ir para a compañera que me dan todas as mañás. E que botar unha hora. E para ti, para o Lucía Saavedra, e para todo o Gallego.
0: Estupendo, Antonio. Pois alegrome de escoitarte de que estés ben e poñemos a túa canción. Vale, moitos bicos.
1: Vale.
0: A ti, gracias. Hasta pronto. Chao, Antonio.

0: Pues ahí dejamos la canción de José de Carvalho y nos vamos a Noia. Allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Muy buenas tardes, que ahora ya tengo buena pinta.
0: Bueno, ¿se ha parado de chover o no choveu por ahí?
1: Sí, no, choveu nada, una media chuvia así de calabobos, pero ya está claro, ya acabó de chus.
0: Mellor, hombre, moito mellor. Bueno, ¿qué chimas poñeros a ti logo?
1: Mira, antes de nada, Susana, quería darche as gracias por as felicitacións de la tarde suya, González, de noi, hombre.
0: E logo?
1: ¿Eh?
0: ¿Qué felicitacións?
1: Teño felicitación de la tarde estulla a González de Noia. Será polo barco que foi o WhatsApp de la tarde estulla.
0: Ai, sí, pero non xa falamos outro día, non? De eso.
1: Que... Ni, pero non vin, vin a felicitación sin la... hai dous días que vin, non?
0: Ah, porque outro día, cando chegou a mensaxe, contestamos de que esta que era unha maravilla, que felicitación. Se logo chacho dixemos tamén aquí, claro, claro. Eu pensaba que escoitar as outras e eu decía, este home que me está contando.
1: Non, non, vale. Pero é que non a sabía visto.
0: Claro, claro. Bueno, pois pues felicitacións tamén, que é impresionante. Sí, señor, sí, señor.
1: Bueno.
0: E logo que che poñemos de canción, González?
1: Mira, vamos, lle poñer hoxe... Yo tenía un chorro de voz. Non sei se é de Jorge Negrete... Non o sei, fijo.
0: Vale, pero miramos por aquí, non hai problema, a ver, a ver.
1: Moi ben.
0: De Pedro Infante.
1: Pedro Infante,
0: tamén,
1: vale.
0: Miguel Aceves Mejía.
1: De calquera deles.
0: Bueno, pois pues poñemos a Aceves Mejía, se te parece, entón.
1: Pois pues pareceme ben, sí.
0: Veña. Para quen lle dedicamos?
1: Home, pois para a mía señora Moncha, por os fillos e netos, para Pila de Begón de amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. Si temos suerte, para a semana falamos de novo e que teñerades unha boa e feliz semana.
0: Moitas gracias polos teus desexos. Pois unha aperta enorme, tamén boa semaniña por aí. Vale, González.
1: Vale, moitas gracias, Susana.
0: Chao.
1: Ala, chao, chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y cuarto, vamos a Bastavales, ahí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy muy buenas tardes no están, pero bueno, hay que darlas igual, ¿no? Por lo costumbre. Está medio nublada, vayan así unas valleirinhas de nada, pero bueno. No sé si no virá a lluvia para a festa de Corpus, me caches en la mar.
1: Ay, para esta semana no creo, ¿eh?
2: La semana no hacía falta, porque ahora están preparando ya, empiezan a preparar la alfombra y esas cosas, porque el domingo es a festa, ¿no sabes?
1: Claro.
2: Entonces hay que ir con los preparativos, pero me caches en la mar.
1: Nada, ti fíjate de mí, sabrás como no chove.
2: Sí.
1: No chove, digo bueno, choveu.
2: Yo fío, ¿no?
1: ¿Cómo es lo digo choveu? Pues digo choveu, que no va a chover.
2: Ay, sí digo choveu, sí digo choveu.
1: Dígoche que non vai chover o domingo en Bastavales.
2: Bueno, pues, bueno, para que non chovan toda a semana, porque senón como fosemos, home, hai que preparar, sabes como se fai iso.
1: Pois non vai chover en toda a semana, solamente hoxe, a partir de mañá xa non chove, xa verás.
2: Ah, bueno, entón xa, bueno, vamos a ver xa
1: é verdade. Xa está todo falado e amañado, eh?
2: A ver xa é verdade, a ver xa é verdade.
1: Está todo preparado, para que o Corpus en Bastavales non teña ninguna gota de auga, solamente no, auga que se beba. É mellor beber outra cousa que estades de festa.
2: É unha cousa porque se xuntan dúas parroquias aquí, veñen que as cousas de iglesia, xuntanse aí os estandartos, pendóns e todas esas cousas. Bueno, isto vamos a ver, eu queria escoitar esa de xa está moi gastada, pero eu que sei, o que non sabe máis, esta de Antonio Prieto, home, La Novia.
1: La
2: ahora
1: novia.
2: Ven o tempo de casar, agora por Abraham, non sabes? Que ven, están uns días máis grandes, agora no mes de maio, junio.
1: E aproveitase máis ese día.
2: E aproveitase máis o tempo, claro. Sí. El tempo é oro, el que non aprovecha é un bobo.
1: É verdad, pasa ben rápido, ben rápido.
2: Rápida, señor. Bueno, dimo ti a mi mujer, bueno.
1: Mira, vouche contar un segredo, vouche contar, ver, porque aquí non nos escoita ninguén.
2: Sí,
1: estaba yo contando, Lucía, onte quedeime dormida no sofá. Quedeime dormida no sofá, e cando despertei, escoito, Manolo de Bastavales, Manolo, na televisión. Había un programa repetido aí, que un programa dos vendres, e aí está Manolo de Bastavales, dixen, pero non me chegará con Manolo mañá, que tamén o teño que escoitar pola noite. Isto non pode ser,
2: Son cousas do demo.
1: Non, eso non sei, de verdade, dixen, que cousas,
2: bueno,
1: que cousas.
2: Era un soño. Era un soño, claro.
1: Bueno, Manolo, que non paras, que estás nos medios continuamente, bromas aparte, bromas aparte.
2: Bueno, eu estou moi solicitado, non?
1: Eres unha persoa que está instruindo ao mundo constantemente.
2: Bueno, non saben de min oso, non xa me tiñan detenido.
1: Saben, pero para cousas boas.
2: Para
1: cousas boas, saben.
2: Bueno, eu que sei, home, bueno. Hai que tamén divertilo, pois.
1: Se non fora como a xente como a ti, que iba a ser dos programas, un aburrimento.
2: Ah, claro que sí, pois claro que sí.
1: A xente tedes que colaborar, participar, claro.
2: Está o tonto, así que non sei, non di máis que a tontería. Bueno, pois cada un día o que sabe, logo que para facer.
1: O importante é que participar e que a xente nos anime a vida, que xa bastante triste a vida, verdad?
2: Eso sí, moi importante. Muy importante.
1: Dende logo,
2: bueno,
1: pues sigue
2: Susana,
1: así.
2: Bueno, por eso me van que me puxeras o disco, porque...
1: ¿Ti crees? Porque aquí he de poñar discos, é verdad.
2: Cando queira usted, señora mía.
1: Ao final, eu

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.